0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki.
2: Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, see kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sa, sul
2: ei, me on nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: hommikuprogramm on täies hoos ja meil on külaliste aeg. Meile on külla tulnud ansambel Revalssi liikmed Liis-Mari Vent ja Elmar Liitma. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere reede hommikust!
0: Jah, rõõm on teid näha reede hommikul siin meie hommikuprogrammis, sest Revalssil on tulnud uus lugu Reede hommik. Te panite kohe nagu selles mõttes natuke veto peal, et ükski teine päev te nagu raadiotes käia ei saa, et ainult reedeti.
1: Nii on, tõsi.
2: Aga mis, miks just reede hommik, mis moodi see nüüd teistest nii väga erine?
1: No sest, et reede hommik on ju kõige oodatum hommik, ma arvan, nädalas. Mm-hmm. Sest, et sa ju joh, elad ju reede nimel, kui sa alustad nädala okay. Teive.
2: No jah, et võibolla nagu laupäeva hommik oleks on nagu...
0: Ei, no laupäeva hommikul on juba ju pea valutab
1: võib,
0: ju.
1: Jah, võibolla raskem kui reede hommik.
2: Mitte nii rõõmus lugu kui reede hommikul lugu.
1: Just, reed on veel ju kõik on veel hästi ütlema.
2: Aga see tegelikult on nagu muusikute seas kuidagi see, et reede hommik, noh reede tõenäoliselt ja nädala vahetus tõenäoliselt tähendab ju hoopis midagi muud kui ülenud nädal.
3: See tähendab, et tuleb minna tööpõllule, kündma.
0: Aga see on ju oodatud ikkagi, kui sa ikkagi bändimees oled, sa oled ju vabatahtlikult bändimees, on ju, sa ikkagi ootad neid kontserte ometigi.
3: No ma usun, et ikkagi valdav enamus bändimehi teeb seda muusika pärast ja ei pea seda nagu tööks, see töö mõiste sinna juurde.
2: Aga see on nagu keeruline ka, et teil ei ole sellised traditsioonilise nädalavahetused, teie nädalavahetused on esmaspäev ja teisipäev põhimõtteliselt.
3: Ei saa päris nii öelda, et selles suhtes me ei ole keegi vist nii professionaalid, et me toimetaks ainult muusikarindel, et meil jagub sinna nädala sisse ka mingid muid tegemisi.
4: Mis tegemise teavad?
3: No minu puhul näiteks kinnisvaratöö.
1: Ja mina õpetan näiteks ka lapsi ja noori muusikakoolides.
2: Ma just mõtlesin, et mida sa õpetad?
1: Jah,
4: muusikakoolides,
1: jah, mul on mitu, jah.
4: Kus meil neid muusikakool on nii palju võtta?
1: Meil on näiteks Gustav Adolfi muusikakool, siis on Arukülas, linnast väljas ja Raasikul muusikakoolid, et ma jah õpetan mitmes kohas.
4: Sellest järeldama, et sa tuled seal, sa oled selle kandi tüdruk?
1: Olen elanud ka jah, seal kandis.
3: Ma ei saa ütlemata jätta seda, et ka mina olen mingi 0, mingi kohaga muusikakoolis tööl klaveri häälestajana.
0: Õigus ja üleüldse sinna äärest klaverit ka ja keegi saab ju tellida ja sul on väga hea kõrva kuulmine järelikult. Ja
3: olen Orissaare muusikakoolis klaveri häälestaja.
0: Päriselt? Niimoodi või? Õigus
4: tore.
0: Ja
4: oled praegu klaveri häälestaja Orissaare muusikakoolis?
3: Jah, täiesti ametlikult.
4: Ma olen täiesti ravatud, et ma saan seda teada täna sellepärast, et ma just loobusin oma klaveris, kuna ma ütlesin, et ma lihtsalt ei ole võimeline leidma klaveri häälest, et kas ma oleks saanud su tellida, kui ma ei oleks seda klaverit ära kinkinud kuu aega tagasi.
3: Absoluutselt kulla Eestimaa inimesed. Pöörduge minu poole, ma tulen aitan teid selle teemaga.
4: See on väga vajalik teema, sest et inimestel on väga paljudel kodus nõukogude ajast need klaverid ja kui saaks selle häälde, siis võiks ta veel seista, et sõber saaks mängida, kui külla tuleb, noh, kui ise enam ei oska ja ei taha ka.
3: No mis iganes ajastus klaveri et
4: enamus
3: on võimalik ikkagi jälle panna, kui ta ei ole täiesti amortiseerud.
4: Kas ma klaveri nimetus ütles sulle midagi?
3: Krasne Oktaabr on väga levinud.
4: Hea klaver tegelikult.
3: Enamasti on nad küllaltki kehvas seisus, aga isenesest väga tore.
4: Mul oli väga hea klaviraskus, oli väga hea kõik itsi.
2: Kui Tallinna lennuväemas käis, siis seal on ka klaveri tihti peale ikka kõik mängib seda. Ma mõtlen, kas muusikud ka aegajalt, kui nad kuhugi lendama lähevad, hüppavad sinna klaveri taha või seal on ikkagi selles mõttes asja armastajad?
3: Enamasti tahavad hirmsasti klaverit mängida need, kes eriti ei oska klaverit mängida.
4: Aga kui miks sa siis
3: klaver on, kuidas?
4: Miks sa ei mängi seal klaverit?
2: Kas sa oled seal käinud?
3: Mina siis, kui ma ei lenda nii tihti, et kui lendan, siis kindlasti professionaalsest uist juba vaatan üle, et mis seisus
2: see hääletus on. Vaatad, kui jah, et kui see on hääletatud, mõtli, kui läheks lõpuks oleks seal, hakkaks seda lennujama klaverit häälestama vaata.
3: Seda aegajalt häälestatakse.
0: Selle nii öelda häälestus võtmega, siis sa saaksid sinna lennujama või? Hakkad seal vaikselt häälestama kohe?
3: Ma arvan, et säälestus võtti, ma ei tea, kas ta käsipaga siis kvalifitseerub mingi relvana või mitte. Ma ei oska öelda.
0: Igal juhul Revals on annud välja uue loo reede hommik. Räägime natuke Revalsis ka, sellepärast, et Elmar, sina ei ole ju alguses peale Revalsis olnud. Mari, Liis-Mari, kas sina olid kohe alguses Revalsis?
1: Mina olen jah, täitsa originaalkoosseisust.
0: Ja iga aasta võtad ühe pilli juurde, ma vaatan. Praegu on 3 aastat, viiul, panjo, löökpillid, järgmine aasta lisandub veel midagi või?
1: Ja ma olen olen lihtsalt maru püsimatu, et selles mõttes, et jah, ma tahan mängida erinevaid asju, et kui ühes saab nagu viskab kopa ette, siis võtad aga järgmise ja siis hea on, kui nad on lava peal kõik olemas, siis saad nagu järjest võtta.
4: Mis su põhipill on, mida sa näiteks õpetad ka?
1: Ma tegelikult ei õpeta pille, vaid ma annan bändi tunde ja solfeedžat üldse. Et ma pilli õpeta, ehk siis ma natuke vahepeal õpetan kõiki, aga jah, ma pilli õpetan. Põhipilliks on viiul.
4: Seda vihatud solfeedžat.
1: Just seda sama vihatud
4: solfeedžat. Sa ei saa olla siis väga lemmik õpetaja vist.
1: Vot seda ma ei saa ise nüüd nagu väga kommenteerida, kui vihatud või mitte.
2: Ja võib meile kirjutada.
4: Sa pead tegema diktaate ja niisuguse asju ka tänapäeval.
1: Jah, peab ikka, jah.
4: Kuidas laste kuulmine on?
1: Sõltub päevast, ütleme nii.
0: Aga mõnes mõttes see ole õige, kuidas sa maganud oled näiteks, see võib muuta kuulmist väga...
1: Võin kohelda, et kevadel praegu lapsed väsinud, kuulmised halvemad on ja et selles mõttes sõltub päevast, aga ei, tegelikult pigem on, ma arvan, et on okei, kui nad lähegi viitsivad keskenduda, siis on hästi.
2: Ma loen, et see reede hommik, see lugu, et see kutsub üles võtma reede töölt vabaks ja pühetama hoopis oma kallimale.
0: Absoluut.
2: Kuidas nii saab? Öelge mulle, kuidas nii saab?
4: Ikka saab.
2: Saab või? Sina muidugi tead, sa käid ju ainult 4 päeva tööl, enju. Sa oskad õigest elada, aga nagu...
1: Tahtmises kinni. Ja, et kui ikka väga tahed, siis küll leiab selle aja.
0: Küsisime Elmari käest küsimuse vastata, tal ei lasknud, et sina liitusid Revalsiga, sina oli siljaaegu või?
3: Jaa, kuidas see aja arvamine nüüd käibki, et ma olen verivärske kõige uuem liige.
2: Võeti hästi vastu.
1: Absoluutselt.
3: Solvan, kui ei ole minu suunas pillutud, nii et...
2: Ei ole nii, et ülejäänud bänd koguneb kuski taganurgas ja sosista.
3: Vähemasti on tegu viisakatu bändi kallast.
4: Mis su elus suurem sissetulek tänaseks on muusika või kinnisvara?
0: Auts.
4: Ei, ma ei küsi summat.
0: Ei, ma seda küll, aga kas see ei ole ilmselge? Ma vaatasin Elmar hakkas
3: mõtlema. Ütleme nii, et 50-60.
4: On, jah. No näed.
0: Aa, jah, see on üllatus, jah.
3: Et oli mingi aeg, kus oli loomulikult kinnisvara oli 100%, et oli jah periood, kus ma tegelikult mitu aastat ei teinud peaaegu üldse muusikas midagi, aga nüüd ütleme viimast paar aastat on osutunud jälle muusikarindel nükseks viljakaks.
2: Mis siin tagasi tõi või miks sa oled nii-öelda otsustanud uuesti sellel rindel rohkem? Käima
3: hakata. Ma ütlen, et mõnes mõttes on korona aeg selles süüdi, et siis tekis nagu palju sellist

0: uuest loodud muusikast ja see areng, mis tekib pilli harjutamise tagajärjel, et ma hakkasin seda uuesti kuidagi nautima, see tuli uuesti meelde.
1: Kuidas seda üldse hoida, sest no, ma kujutan ette, et mingil hetkel sul kadus see nagu elevus ära sealt pilli mängimise tagant, ma saan nii aru ja siis sa jätsid selle pooleli. Aga no, kuidas seda siis nagu hoida, kuidas, mis ma pean siis aegajalt tegema, et see säiliks?
0: Eks peab olema balansis see, et kui palju sa välja annad see energia ja see, mida sa tagasi saad, no, eelkõige emotsionaalselt, et jah.
2: Kinnisvaranika täitsa teine ooper. Mis seal kinnisvaraturul praegu toimub? Sa müüd näiteks Tallinna kandis valdavalt või?
0: Mina olen valdavalt jah Harjuma, Raplama sellised piirkonnad.
2: Rikkad ja ilusad või Mustamäe, Lasnamäe?
0: Ei, noh, kõik läbi segi. Elukondlik kinnisvara, ütleme niimoodi, et äri kinnisvara ei ole minu valdkond. Elukondliku kinnisvara koha pealt minu pole pöördud.
1: Huvitavalt, sa liigitasid praegu või inimesed. Rikkad ilusad ja Mustamäe, Lasnamäe.
2: Kiirelt enne kui te vahele peksate, et teada saada, mis on, et kas ostetakse rohkem jah, nagu uusi ja ägedaid ja kes ostab ja noored või vanad või?
0: Jaa, alati, ükskõik mis aeg ei ole, alati ostetakse, müüakse kinnisvara, kas rohkem või vähem, inimesed ikkagi ju vahetavad ju elukohta, tahavad suuremat või väiksemat elamist, vana vaja maha müüa, et see on ikka igi kestev protsess.
3: Jaa, aga meie kuuleme nüüd vahepeal siia jutu vahele Revalsi uut lugu Reede hommik ka siin Reede hommikul suurima hea meelega raadiosse Star FM, siis Liis Marii Vent ja Elmar Liitmaaga saame veel jutustada edasi, aga praegu siis Revalsi uus lugu.

0: Mitmaa , tere hommikust teile veel kord .
1: tere hommikust .
2: tere reede hommikust , ütlen jälle .
0: Revals korraldab ka ühte väga ägedat festivali ja sellel aastal teist aastat Noa Rootsi Rodeo , kus astub lavale lisaks ansambel Revalsile ka ansambel Sadu . no rääkige sellest festivalist , mis festival see selline on , see on tegelikult väga ägeda koha peal muide .
1: ja see koht ongi mega , kes ei ole käinud , siis soovitan kindlasti Teatri Garaaž , see on juba atmosfäär , seal on , ta on hästi-hästi tuus koht on . ja seal on jah , näiteks Rodeo pullivõistlus on seal koha peal ja ühesõnaga hästi , ma juba koha pärast soovitan , kui muidu ei viitsiks , siis see koht on lihtsalt hästi vinge .
2: me eelmine aasta tegelikult umbes samal ajal tegime esimest korda sellise ürituse , see oli hästi äge , et sellepärast oligi , tekkis mõte , et eks nüüd nagu teisel aastal juba suuremalt seda , et ta on ikka väikse festivali mõõtu üritus ja koht on tõesti super äge .
3: üks päev jah ?
0: 25. juuli jah , kell 3 see kõik algab ja siis saab seal vaadata kolme bändi ja DJ Nele Vent . sugulane sul või ?
1: tead , on küll jah .
0: ongi jah ?
1: täitsa lähedalt .
0: opa nii , täitsa õde ju .
1: täitsa õde .
4: oota , aga kuidas endal see Rodeo välja tuleb ?
1: olen proovinud , proovin uuesti .
4: kaua püsib ? see ei ole tegelikult väga kerge .
1: ei ole , see on väga , ma alguses vaatad kõrvalt , tundub ülilihtne , lähed sinna ise peale , siis pigem oled kiiresti maas . minu puhul see vähemalt oli nii , aga võib-olla rohkem trenni ja siis tuleb paremini .
0: Pille ? sinu sõbrannade punt sobib nagu valatult sinna festivalile , kuule , Laintantsu õpituba .
1: ja Kristin Kurtna teeb seda seal ja väga-väga hästi teeb .
0: lisaks , okei , sinna mehaanilisse Rodeo pulli ei taha , aga ebatavalised võistlused , eks ole , hot dogi püüdmine , see on täpselt , see on
4: Aalia
0: ja see on ATV-ga hot dogi püüdmine , see on täpselt teie selle pundi teema .
4: lisaks ,
0: no eks siis näed , et ma ei tea , Elmar suudab võib-olla öelda , ATV-ga sõidad , siis püüad hot dogi või ?
2: ei tõesti ei oska öelda , milline
0: see . aga kujuta ette , kui äge see on , see mind praegu nii kõnetab , et ma tahaks sinna küll minna vaatama . kukeboks . Jürgeniga kohe ma teeks kukeboksi . auto tõmbamine ja palju muud , milles mõõtu võtta , nii et see on ikka väga äge üritus , mis 25. juulil tuleb Noa Rootsi teatri garaažis , nii et piletilevis on piletid müügil ja lisainfot ka tasub minna vaatama . mis veel , kus veel ansambel Revalsit saab näha lähiajal ?
2: no juba homme .
0: homme , kus ?
2: on avalik üritus Kaiu , kuidas selle
1: maitsete karussell .
2: maitsete karussell , jah , et seal saab hästi süüa ja saab hästi head muusikat kuulata .
1: jaa .
2: et tulge Raplamaal Kaius , et see .
1: samuti Rakvere linnapäevad , näiteks seal saab meid kuulda näha .
0: vot see on üks hea äge koht küll , ma ütlen , Rakvere ja linnapäevad .
3: jah , nüüd tõesti , me Rakveret kiidame siin nii ette ja taha , et siin no ei võt, peagi kohe võt, pikemalt peatuma . sinna heasse linna .
1: ja siis on meil samuti merepäevad , Tallinna merepäevad ja ka väga lahe üritus American Beauty Car Show Haapsalus , nii et .
0: vot , tuleb tihe suvi teil .
1: tuleb tihe suvi jah , Hiiu Country oli ka äkki või .
2: eks neid asju on siin rohkem tulemas , et jälgige siis bändi sotsmeediat , et seal on niisugune värske info .
0: kas Eestis , kui oled bändimees , siis pead ikkagi olema mingi 100 erineva bändiga seotud ? Liis-Mari , sina oled ju mingi 600 bändiga seotud , Elmar mingi 1000-ga . No okei , see on natukene ülepaisutatud , aga ikkagi te ei ole ju ühes bändis , te teete väga palju kaasa ka erinevates koosseisudes .
1: jaa , absoluutselt , sest et muusikat on ju tore teha ja kui kutsutakse , siis miks mitte .
3: mis bändides sa veel oled ?
1: mina mängin koos Taaniaga näiteks ka Taania bändis ja Taanial on ka väiksemad koosseisud , nii akustiline kui ka siis selline pisem koosseis , kus me kahekesti teeme , et jah .
0: lisaks istub Liis-Mari ka stuudios väga tihti .
1: absoluutselt , justkui nägin teid täna , kohe tuli meelde , et olen teidki salvestanud .
0: me käisime Jürgeniga laulmas .
4: ja
0: kus natuke rohkem rõõmu , sinu kolleegid käivad laulmas .
3: see siin ei olnud ka kurbus , siin oli lihtsalt umbusk .
0: tuli ju hästi välja , lihtsalt kui sina noodid üle käisid , siis ju oli täitsa okei .
4: ma mõtlen seda , et kuidas see logistiliselt nagu võimalik on , et kui on esiteks mitu bändi ja teiseks sa ütlesid , Elmar , et noh , et muusikutel on ka veel nii mõnelgi on päevatöö on ju, et noh, see, et nagu bändi kokku saada üldse või veel mitut bändi kokku saada, see on ju mingi, see on ju tohutu mingi punktide ja kriipsude tõmbamine.
3: Kas sinu pärast jääb ära aegajalt mõnel bändil mõni asi, sest sa oled teist bändiga teises kohas?
2: Ei, noh, ütleme niimoodi, et muud tööd bändi tegemist ei sega, et need on nagu eri aegadel ja aga jah, mitmes bändis seal noh, võib olla, eks ole, kattuvad kuupäevi, et noh, eks me peame neid asju sättima, et mul ei ole nii-öelda kahte ühesugust bändi, et kõik teevad nii-öelda mitte kommertsi, aga teevad mingit oma asja ja ega neid esinemisi nagu teistega praegu liiga palju ei ole, et kui jälle tuleb mingisugune uus plaat materjal, siis on mingi tuur.
4: Aga kas selline sissetöötanud bänd nagu Revals või noh, ma mõtlen, kui palju te peate bändiruumis kokku saama või proove tegema või harjutama, kas see, on see üldse nagu täna enam vajalik või te lähete lihtsalt külmalt peale?
2: Veel kõige uute lugud uue materjali tegemiseks on see vajalik.
3: Kuna ma ikkagi tahan korraks küsida selle sinu põhitöökoha kohta seal Orissaares, kus sa oled see klaveri häälestaja. Mitu päeva aastas sa siis tegelikuses pead ühte klaverit häälestama näiteks? Või palju seal Orissaares need klaverid on, mida sa häälestad?
2: Ja ütleme niimoodi, et need klaverid on seal vähemalt 6 tükki on koolis. No, neid,
3: kui hästi?
2: Neid tuleb seal ikkagi paari kuu tagant või siis kui on mingid kontsertid asjad veel teeme nii alest.
3: Seda on hästi tore kuulda, et ühes väikeses Orissaare koolis on nii palju klavereid. Sa räägid muusikakoolist või tavakoolist?
2: Muusikakool plus siis aula.
3: Aha.
0: No võt, jah, muusikakoolis peab neid olema. No igal juhul tore, ansambel Revalsi saate otsid üles ka Instagramist.
1: Absoluutselt.
0: Seal on teil toredat sisu, tasub kindlasti vaadata ja eks siis teiega kohtub erinevatel lavadel. Elmarit, ma tean, näeb juba oktoobrikuus Romeo ja Julia Gala konsertitel.
2: No näed.
3: Ja oktoobrikuus, kui me räägime praegu Revalsiga, räägime suvest, on nüüd...
0: Seda küll, aga oktoober ju tuleb, see tuleb supsti kätte ja Liis Marit, te näete ka igal pool mujal.
3: Ja Elmar, kas sa lähed laupäeval ka pürmüüdi vaatama?
2: Laupäeval on meil see kahjuks kohvikute päeval esinemine, et ei õnnestu.
0: Jah, aga ta tuleb vaatama ka ja siis ta läheb sinna. Me käime kõik bändid ju käivad kõiki vaatamas kogu aeg.
4: Mõistlik oleks tegelikult.
0: Aitäh teile, ansambel Revals, ja aitäh Elmar, aitäh Liis-Marii. Me soovime Revalsile edu ja jaksu ja kuuleme taas.
2: Aitäh.
1: Aitäh.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , 6:33 on saanud kell , juunikuu on kätte jõudnud , tänane 1. juuni on lastekaitsepäev ja Star FM'i hommikuprogrammis tervitavad sind Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
0: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: kas Andres , lapsel on siis päevaplaan paika pandud , ma mäletan , kui minu tütar oli väike , siis lastekaitsepäeval ma alati mõtlesin , nii , kuhu seekord , üritusi on palju .
2: kas täna ei ole see , et loomaaed on umbes ?
0: loomaaed on umbes , seetõttu loomaaeda ma isegi täna ei soovita minna . olen käinud ise ka lastekaitsepäeval loomaaias , äkki seal oli mingid soodused või tasuta .
1: tasuta oli muidu , aga ma ei tea , kas see aasta on , siin oli sellest juttu ja nüüd vot puudubki info .
0: ja , aga noh , tegelikult korraldada see , ma arvan , mitmelgi pool , igas oma maakonnas ja linnakeses mingisuguseid toredaid üritusi .
1: päevaplaan on paigas , varsti nad ärkavad , lähevad lasteaeda ja mis edasi saab , ei tea . ehk siis paistab , kui koju lähme ja vaatame , me ei ole niimoodi pikad etteplaneerijad , eks me siis vaatame .
0: Nukuteatrit sealt Rakvere platsi pealt ei ole veel üles leidnud . ma täiesti fantaseerin praegu , tõenäoline on , et Nukuteater ei lähe täna sinna Rakvere platsi peal .
2: mulle meeldib see , kuidas sa ise aru saad , et see lause ei jõua kuhugi . siis hästi pikalt
0: räägid seda edasi .
2: ei , väga tubli , ei , see , sul tuleb väga hästi välja . ma mõtlen seda , et ikkagi on nii väike laps , et kaua ta seal Nukuteatris nagu
0: Nukuteatri etenduses sa teaksid .
2: see on 10 minutit või ?
0: ei , sageli on 40 minutit näiteks .
2: ei , ma lihtsalt küsin , kuna ma ei tea , vaata , et noh , et kas nad peavad vastu nagu see 40 mintsa seal seda nukuetendust
0: vaadates . igate moodi , sest kuna mina olen olnud läbi aegade tohutu Nukuteatri fänn , isegi siis , kui juba laps kasvas liiga suureks , et seal käia ja mina töötasin juba raadios .
2: no sulle meeldivad nukud ka , nii
0: et . just , et siis ma lihtsalt , olid aastad , kui ma läksin raadiost otse Nukuteatrisse .
2: et Andres , kas teie laps on teatris käinud ?
1: Ei ole , ei tea küll . ei , ma teen tal ise kodus teatrit . aga seda peab küll ütlema , et lastekaitsepäeval on 1. juunil loomaaed tasuta , kuni 19-aastastele lastele on no, sissepääs loomaaeda tasuta kella 9 hommikul 8 õhtul .
0: kuni 19 . kas Henri Sildaru saaks veel oma väikevennaga minna täna tasuta loomaaeda või ?
1: no tuleb nii välja , kui ta on
0: 19 .
2: ei tea .
1: ma ei oska öelda , jah .
0: äkki on . vaata , kui täitsa täie suured täisinimesed saavad täna tasuta loomaaeda .
2: 19-aastased päeval käivad loomaaias , pärast õhtul peole .
0: kas seal eelpensionärid ei saa täna kuidagi midagi ?
2: kas sul nüüd ei ole siis nüüd maksta või ?
0: aga võiks olla ju mingid
2: no vanavanemate päeval tegelikult võiks ju .
0: ja erinevatele gruppidele erinevatel päevadel .
2: see oleks väga tore .
0: vanavanemate päev , tõesti , et võta lapselaps ja tule loomaaeda , onju . väga ilus mõte .
1: jah , nädalavahetusel oli seal Rakvere kandis Sõmerus oli maaelufestival . üle 10 000 inimese
2: käis . sina käisid ?
1: mina olin Tallinnas Swedish House Mafia kontserdil käisin , mis jättis mulle väga ägeda ja suurepärase mulje . Super korraldus , super üritus , väga meeldis .
0: vist hakkab nüüd pihta nende festivalide ja laatadega , see suvi küll algas juba sellel nädalavahetusel . kui sa ütlesid praegu Sõmerus , lihtsalt mina sattusin kokku inimestega , kes olid Väike-Maarjas mingil suurel laadal .
1: ja ma käisin no, siin seal lähedal , onju . Reedel oli ju suve alguspidu seal Kosel , me käisime sõpradel , vanadel naabritel külas ja käisime seal suve alguspeol ka , siis järgmisel päeval tulime tagasi , siis Jüris tegime peatuse , seal oli lihtsalt laat . ja jalutasime seal natuke ringi ja ikka toimus ikka väga palju nädalavahetusel , tõesti palju ja oli ju laupäeval väga ilus ilm ka .
0: kuule , aga kui sa läksid oma endisesse kodukohta , Kosele , naabritele külla ja siis peole ja ma sain su jutust praegu aru , et sa jäid ööseks sinna . kas sa nüüd siis magasid oma kodu kõrvalmajas naabrite külaliste toas ? oli imelik ka natuke või ?
1: ei olnud .
0: ei olnud imelik ?
1: Reider oli lihtsalt seda oma endist maja vaadata .
0: aknast vaatasid , jah ?
1: no see , ei , me käisime ikka hoovis ka , rääkisime juttu uute omanikega , kuidas neil läheb ja .
2: kuidas neil läheb ?
0: olid nad juba midagi nagu ümber sättinud , et need põõsad .
1: ma ei läinud tuppa , õues mitte , õues natukene küll jah . üks kiik oli sealt kadunud , no sellise mitme inimese kiik , kus sa saad istuda .
0: mis see siis neile ei
1: kõlvanud ? ma ei tea , võib-olla krigises krallises .
2: mis sa teed sellega , Pille , muidu ?
0: mitme inimese kiigega . Andres pani selle , tead , kui hea on seal mitmekesi , mina kiigun ka oma mehega .
2: oota , mitme inimese kiik on see , kus , see on see , mis terrassil on või ?
1: ei, ta oli hoovis meil seal. Pehme, sa saad mitmekesisel peal istuda, on selline plik tool.
0: Mis
1: sa teed
0: sellega? Mis küsimus see oli, Jürgen?
1: Jah, siis ime, kui küsimus tal maal pole midagi, ta on männid ja muru niiduke.
2: Ei, ma mõtlesin, et see on mingi laste kiik.
1: Ei, see on ikka see, mis, no tead, see oli suur nagu.
2: Nüüd ma saan aru, jah, lebo.
0: Teed selle kiige sinna, ilus ja korraliku kiige on endel nüüd enam pole või?
1: No ma ei tsasi, ma ei tea, kui ilus ja korralik ta oli, eks?
2: Ei tea, inimesel ei meeldi kiikuda.
0: Sul võib alati keegi külla tulla, kes tahab kiikuda.
1: Aga ta kriuksus külga seal kiigi. Võibolla neil ei meeldi see kriuksumine, jah? Ma ei tea.
2: Ja võibolla ta läheb süda pahaks, kui ta kiigub.
0: See ei lähe niisugus hooga üldse ülesse. Aga
2: sina ei tea seda.
0: Ma tean seda kiike väga hästi.
2: Mõnel läheb kohe süda pahaks. Seda sa ei tea.
0: Mina ei tea.
2: Ja sa ei teagi, jah?
1: Aga oli tõesti imelik. Selline tunne nagu astuks sisse nagu enda koju, aga ei ole enam. Ei, võitite ei ole annes, võitmed pidi kõik ära anma, aga ei, muidu tore. Nädal vahetusel toimus palju, jah. Reede õhtul oli ikka päris jahe, päris külm oli. Vaatsin 6 kraadi ja täitsa jahe oli ikkagi öösel.
2: Tein reede õhtul mitte midagi.
0: Sa nüüd ütled seal kosel,
1: jah?
2: Ja. Aga teine, seal oli kogu aeg külmem.
1: Võib olla.
2: Mälet talvel, meil siin, ma ei tea, linnud lauselt, seal oli rinnuni lumi.
0: Mina tegelikult kogesin nädalavahetusel selles mõttes müstikat, et ma ju sõitsin siit päris sellisest suvesoojast ära lõuna Eestisse. Aha. Ja tõesti oli külm seal. No kohe nagu, kuidas sa miks see nii pidi olla? Nagu arvad kohe, et no seal pool on ju soojamaine, et ei pea siin paika mitte miski selline asi.
1: Ja ei, tihe nädalavahetus oli reedel kodust ära ja alles eile jõudsime poolest päevas koju tagasi ja selline korralik ja aga väga-väga tore, nägi palju sõpru ja noh, ma räägin seal Tallinn lauluväljakul ka, see Swedish House Mafia, mis oli pungil inimestest täis, noh, nii palju tuttavaid, keda pole ammu näinud, ikka lihtsalt seisid ja rääkisid ja ei, väga-väga meeleolukas. Palju turiste oli Swedish House Mafia ka kohale meelitanud soomlasi ja norralasi ja rootslasi.
2: Näge.
0: Sega korralda võib rahule jääda, rahvast oli palju.
1: Jaa, kindlasti, ma usun küll, et see oli ikka professionaalne, kõik see heli ja kõik, et ma olen esimest korda, mis ma olen lauluväljakul olnud kontserdil niimoodi, kui on noh, lava suunatud sinna laulukaare poole, et esiteks oli see laulukaar viidud taha poole, mitte ei olnud see lassalde ääre peal, vaid viidud sinna nagu kaugemale ja ma ei kuulnud seda, taasest hakkab seal väike kaja või selle põrge laulukaare alt see sound, see oli täiesti ära võetud, rääksin selle ühe elimehega ka, kes seda mani sinna, et uued kõlarid ongi võimalik niimoodi suunata ja teha ja delay tornidega ja on super, super töö ja produksioon, väga kift oli vaadata.
2: Lahe.
1: Väga äge, jah.
0: No tõesti, aga nüüd oled sa jälle väsinud.
1: Ei ole üldse väsinud, absoluutselt. Eile läks vara magama. Ma pole üldse väsinud, väga, väga mõnus on. Uus nädal ja juuni ja suvi algab ja äge.
0: Siis alustame reipalt.
1: Muidugi, sa tundub, sa ise oled väsinud.
2: Tavaliselt need väsinud inimesed on hästi reipalt, et nad sunnivad ennast.
1: Just.
2: Rõõmsad.
0: See tuleb kasuks teile.
2: Ja kuulajale ka tõenäoliselt.
1: Ja, aga igal juhul, hommikuprogramm on alanud, ole siis sina täna koos meiega, meil on selle üle äärmiselt hea meel ja Star FM-i hommikuprogramm kuni kella 10 välja ja me kindlasti mängime sulle väga head muusikat ka, uusi ja vanu hitte, üks vanem hit tuleb siit, Stevie Wonder jätkab.

0: siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 6:49 saanud , oled raadio ka Star FM .
2: mul õnnestus nädala lõpul olla kuidagi nii , et ma üldse ei lugenud ühtegi uudist . Lõin nüüd siis täna kõiksugused asjad siin lahti ja mida praegu loen , Ameerikas on ka kohe tulemas suured pidustused , Trump korraldab . ja imperaator Trump pakub Ameerika sünnipäeva puhul jõhkrat tsirkust no. , leiba ei saa .
1: Ja. Leiba ei saa , aga tsirkust küll .
2: see lihtsalt ikkagi veel üllatud , kui loed aeg-ajalt neid uudiseid , ühesõnaga ta teeb ühe suure puuri laseb ehitada
3: ,
2: et seal algaks , seal puuris toimuks verine võitlus kus vastakuti lähevad grusiin ja ameeriklane seal USC kergekaalumeistritiitri nimel nad siis võistlema hakkavad ja kõige selle puuri kohal lehvib Ameerika lipp suurelt .
3: Muidugi , ta oleks võinud muidugi erinevate praegu sõjas olevate riikide esindajad sinna puuri panna .
2: siin vist ei ole mitte riik nii määrav , vaid
3: see , kes . oleks võinud
2: mm-hmm. .
3: oleks olnud praegu selgem pilt .
2: gladiaatorite heitluse tagasitulek .
3: ja see olekski võinud olla nagu päriselt gladiaatorite võitlus oli .
1: Trump võiks ise sinna puuri minna kellegiga . vaat kus siis oleks tsirkust , siis saaks võib-olla leiba ka .
2: jah , aga vot leiba ei saa , see on ikkagi , no ma saan aru , Ameerikas on ju samamoodi , eks rahaliselt elu ikkagi , inimesed ütlevad kõik , et on väga raske , kuigi vaata minu meelest , kui meie uuringuid on vaadatud Eestis , kui inimesed ütlevad , et on raske , siis eestlane vist , kui mul on õigesti meelest , hoiab ennekõike kokku söögi pealt
3: mm-hmm. .
2: siin öeldakse , et ameeriklane hoiab kokku ennekõike tervise pealt , seal on alati olnud see tervisesüsteem teine , eks
3: ja, no.
2: No?
3: see tervis , ameeriklastel see tervis , ükskõik .
2: no seal on tervis tegelikult suht kulukas .
3: on muidugi , sellepärast ongi ükskõik . aga ma kujutan ette , kuidas Donald Trump tuleb sinna areenile , siis istub oma selles troonis seal
2: mm-hmm. . sinna piletit sa muideks osta ei saa , teised on ka kõik kutsutud inimesed .
3: siis tal see J.D. Vance ja kes tal on , et seal lõhutavad need suuri lehvikuid , et tal palav ei oleks . siis seal on tõenäoliselt viinamarju ja veini ja kõik , kes tal oma toogas istub seal ja siis sellel hetkel , kui on vaja otsustada , kes võidab või kaotab , siis ta siis laseb selle pöidla kas allapoole või ülespoole kogu see gladiaatorite värk , ma kujutan ette , siis vahepeal tuuakse sinna puuri tõenäoliselt ka tiigrid või mingid muud loomad noh , et saaks
2: ja, põnevamaks veel verisemaks ja põnevaks no ma ei tea , siin on öeldud , et see vaatemäng sümboliseerib äkki just nimelt sellist ameeriklaste visa hinge , kus nad on oma riigi ehitanud higi ja verega ja nüüd siis nagu nende tõeline loomus tuleb välja , barbarid , kes on väsinud teesklemast , et nad on midagi muud kui kamp keskaegseid kondiväänajaid
3: ja ma kujutan ette , siis ongi nagu Vana-Roomas , siis pärast seda on üks suur orgia Valges Majas , kus süüakse , juuakse ja kõik see .
1: aga see on siis ainuke uudis , mis sul nädalavahetusest silma jäi , jah ?
2: praegu ei , ära sa räägi .
1: huvitav , siin on ju PSA ootab last ja kihlus oma sellise advokaadiga ja .
3: jah , kuidas sul see
1: uudis . kuidas see läks mööda , Soome tuli jäähoki maailmameistriks . täiesti suurepärane uudis , eile õhtul vaatasin jäähokit , kõigepealt vaatasin Norra mängu ja oleks Kanadale peaaegu ära suranud ja surasidki , said kolmanda koha , uskumatu , Kanada on täitsa löödud .
3: see , et PSH kihlus ja on lapseootel , noh , see oleks pidanud tegelikult jõudma ju ka välismeediasse igal pool .
1: muidugi , muidugi , ta on ikkagi Eesti kõige kuulsam inimene .
3: see on nii suur asi .
2: aga seda ei jookse , ma olen praegu Delfi lehel siin top 10-s , seda ei ole .
3: ei
2: ole ,
3: päriselt või ?
2: ma pean minema otse Kroonika
3: see siis nüüd nii kaugele on kukkunud juba oma olulisuses .
2: nii , pulmad on järgmisel , see on keegi Robin Sulg , kes kihlus , see pole ju see lugu .
1: ei , näed , ei ole tõesti top 10-s on ainult 8. kohal , et Kristlin Kuuskemäe rõõmustab Brigitte Susanne Hundi raseduse üle , minust on saamas ristiema .
2: kuule , ma tulin Kroonika lehele , ma ei leia sellist uudist .
1: väga hea ,
3: väga hea .
2: päris tõsiselt ma räägin , äkki tahate mingit palju õnne , Brigitte Susanne Hunt kihlus ja on lapseootel nädala , ja leidsin .
3: huvitav , et Rahvusringhääling ei kirjutanud sellest .
1: jah , ja BSN ja kõik ja ma ei tea , ma ei näinud sealt .
3: ei olnud jah .
1: ei , see on huvitav jah , et kuidagi nagu hakkavad need uudised nagu .
3: samas nii suure kaaluga asi tegelikult .
1: jah .
3: ja vaata huvitav , et sellised suured uudised üldiselt jõuavad meieni ka siis , kui me ei vaata uudiseid . ja täitsa nagu kohe huvitav, et see sinul ei jõudnud pille läbi siis
2: see
3: nagu...
2: ei jõudnud, jah
1: ma mõtlesin äkki isegi WhatsAppi mõnes grupis äkki jah. Siis käis läbi korra
2: ei ole käinud üldse jah, huvitav, jah. Meil on nii palju nädalavahetusel oma eraelulist infovahetust et sinna uudised ei vahu mahu
3: PPSH lapseootus ei
2: no ta ei ole midagi. Minu sõpruskonnas vaata see tõttu, noh võibolla läheb see uudis kuidagi nagu mööda et, noh muidu ikka oleks mul keegi sõbranna et see, näiteks ma ootan aine, siis me kindlasti teadaks sellest
1: Huvitav jah, et te sõbrannad ei ole. Natuke ma hakkan mõtlema, et nad sobiks päris hästi.
2: Ta töötas kunagi siin majas. Me oleme isegi mingisugust sotsmeedia projekti või ma ei tea midagi kunagi kusagil Raaga platsil koos ringi jooksnud. Mäletad, Jürgen, sina jooksin.
3: Mina jooksin ka või?
2: Minu mõist me kõik jooksime.
3: Ma jooksin kuskil teises suunas. Ei tea, jah.
1: Aga igal juhul uudised on veelgi mitmeid teisi, kell on 6.54 saanud. Meie liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistunni uudised.
2: Ja ma hea meelega jään korraks nädalavahetusse pidama ja jagan teiega ühte ootamatut emotsiooni küsimusega. Kas teie oleksite nõus niiviisi oma koduga käituma nagu mu sõber käitus?
1: Aga huvitav,
3: jah.
1: Jääme ootama.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Ootad uut elektriauto ostutoetust. See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
4: Ette vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, juhul kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on samaväärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütuse hindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 10 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütuse hindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama, üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Kiievi ja Moskva vaheliste rahuläbirääkimiste aken jääb avatuks kuni talveni, ütles Ukraina president Volodõmr Zelenski eile avaldatud intervjuus. Zelenski rääkis, et Ukraina on saanud alates möödunud aasta detsembrist lahingu väljal initsiatiivi ja seega on Kiievil parem positsioon läbirääkimisteks Venemaaga. President ütles, et ta teavitas sellest diplomaatilisest võimalusest ka USA partnereid, kes on vahendanud läbirääkimisi Kremliga. Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks selgusmõttekoja praksis uuringust. Kogemust küsiti rohkem kui 800 lapsevanemalt. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervisemõtte stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse omapäi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega ja kohati võib vähest hoovihma sadada ning sooja lubatakse 15-20 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Waze'i andmetel on märgitud ära, et Tallinnas Tammsaare teel on toimunud liiklusõnnetusele autojuht seal pool siis tähelepanelik.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: tere hommikust , 7:08 on kell saanud ja tõepoolest 1. juuni on kätte jõudnud ja Star FM'i hommikuprogramm täies hoos .
1: Räägin teile ühe liigutava seiga oma nädalavahetusest ja vaatamata sellele ma tean juba , mismoodi te sellele reageerite .
2: Kuidas sa tead ?
1: No tean , mis te ütlete , muidugi te oleksite käitunud täpselt samamoodi .
2: vaata kui hästi me teineteist tunneme , sul isegi tead meie vastuseid juba ette ära .
1: Sest noh , mõtteliselt on mul nagu küsimus , onju . Kusjuures noh , Andres ütleb , ei no ma päriselt käituksin samamoodi , sina võib-olla , Jürgen .
2: aga mis ma ütleksin ?
1: Natuke niimoodi , ma arvan ja ka ma ikka oleks hea teinud ka .
2: Udutaks jah ? okei , no siit tuli päris hästi välja nagu minu ja Andrese nagu erinevus .
1: no mitte väga suur , kuna te jõute ühe tulemuseni . Lugu selline , sõitsin mina reedel Moostesse . meil oli matkaklubi kokkutulek ja sõitsin sinna teadmises , kui laupäeval üles ärkasime , et läheme siis sealt matkaklubi kokkutulekult kenasti koju tagasi . ja tulenevalt sellest , et sa teadsid , et sa lähed kenasti koju tagasi , tead noh , hommikul seal kõik ärkavad ja käivad ja pesevad ja mõtlesime , et ei hakka siin üldse mingi duši järjekorda ennast võtma , et noh , koju võib ju minna lippide-loppide , nii nagu oled , ainult küll siis kodus sätime ja teeme ennast jälle ilusaks , puhtaks ja toredaks inimeseks , onju . aga asjade käigus , hakates siis sealt Moostest Tallinna poole sõitma , juba olles Tartu veerel , selgus , et me ei lähegi koju , vaid hoopistükkis kuhugile tee peal vahvale sünnipäevale . no jah , selgus asjade käigus , see ei olegi kõik praegu oluline , oluline on selles loos .
2: Kõik olid kohe nõus , et muidugi .
1: jah . Meie pesemata , meie kasimata , meil ettevalmistused tegemata selleks , et minna nüüd siit ühele vahvale sünnipäevale inimeste ette , onju . pagan , noh , äge idee küll , aga tahaks ennast nagu kuidagi värskendada ja korda teha ja puhta särgi selga panna või kleidi või ma ei tea , silmi värvida ja mida teha , oota , kes elab Tartus ? kus saaks ennast pesta ? miks sa naerad , kui selline ootamatus tekib ? nii .
2: Naljakas , kuidas nagu inimesel nagu mõte liigub , jah . ma ei oleks vist mõelnud selle peale , et oot-oot-oot , et kes mul siin Tartus elab , et ma helistaks talle , küsiks , kas ma saan sulle duši alla tulla .
1: no sa satud , juhuslikult oled pesemata ja kasimata tulnud , pidu on öösel üleval olnud , higistanud .
2: tõenäoliselt ma läheks pesemata , kui tuleb spontaanne otsus , et me läheme sealt kuskile sünnipäevale , siis tõenäoliselt ma oleksin seal pesemata ja kasimata .
1: Läinud sinna sünnipäevale ?
2: ma arvan küll , jah .
1: samas
2: ma ei oleks kindlasti , ma ei oleks selle peale tulnud , et mõelda , et kes mul siin Tartus elab , et ma helistaks , et sorry , kas ma saan tulla käia su juures duši all .
1: tõsiselt ?
2: see huvitav jah , ma tõesti ei oleks mõelnud isegi nii .
1: aga aega on ka palju . aega on ka väga palju , sellepärast et sünnipäevakutse on tegelikult õhtul 8:00 , aga kell on alles päeval 1:00 no. . aega ka palju no. , nii .
0: sünnipäevalapse juurde pesema ei läinud siis ?
1: sest sünnipäevalaps elab sellistes tingimustes , kus veel ei
2: pesta . jälle metsas või ?
1: jälle metsas .
2: sõbrad sul on .
1: jah , nii . ühesõnaga .
2: Lähed , käid Tartus , lähed , käid Emajões korra ujumas , lased selle .
1: praegu .
2: mis praegu häda on , ilmad soojad ju .
0: nojah , aga on olemas ju nendes mõnedes tanklates need rekkameeste , need dušid
2: oh, .
1: sina oleks nii kohe mõelnud või ?
0: no ma arvan küll , paneks viis , palju see on , mingi 5 või 3 eurot , ma ükskord vaatasin , siis hüppad sinna duši alla , pesed ära ja paned riided selga .
2: see ei oleks minu pähe tulnud , ma ei teadnud , et siuke asi on .
0: suuremates tanklates on täitsa olemas , kus need rekkaparklad , seal on täitsa selline duš ja kõik asjad olemas .
1: niimoodi mõtlete teie ?
2: mina ei ole , ma oleks .
1: sina oleks läinud haisvana oma kortsussärgis .
2: ma oleks käinud ujumas ja siis .
1: ujumas , no sa ei oleks käinud nädalavahetusel , tead , kui külm oli Lõuna-Eestis , väga külm .
2: ausõna , mul ei ole vahet , ma olen jääaugus ka ujumas .
0: ma arvan , ma oleks .
2: ära loputanud ennast ja oleks selle sama särgi selga .
1: me tahtsime huuli värvida , teise kleidi panna .
0: huuli saad ju värvida ka selles .
1: teised riided , autopesu , silmad värvida .
2: sa ei saa ju . aga kui sul on palju aega , siis ma oleks läinud näiteks ostnud endale Tartust mingi , ma ei tea , kuskilt poest mingisuguse uue särgi ma... , puhta särgi .
1: täiesti ajuvaba .
0: ma muidugi ei tea , et ma oleks järgmisel päeval nii rokane , noh , ma ei tea , kus ma tulema peaks , et ma nagu ei saa minna sünnipäevale , et ma vaataks riided ära , paneks higipulk , laseks törts lõhna peale ja saaks selle ühe õhtu jälle tehtud , noh .
2: et noh , aga see me ei tea ju vaata matkaklubi , millega .
0: ma ei tea jah , võib-olla nad olid üleni mingid porised , noh , ma ei tea , millega teevad seal .
1: nii .
2: ei no see .
1: aega on ka palju
0: no, . võib-olla matkaklubiga nad harjutasid ka , kuidas metsiga otsib kartulit vaost .
1: sünnipäeval on ka selgelt vara minna .
2: üks pidi mängima metsi ka .

0: kui räpane see on , see järgmine päev , see keha ? küsin lihtsalt . kui räpane see saab olla ?
1: hästi higine .
0: aga miks see on nagu nii higine , et sa ei saa ?
1: tantsisid öö läbi .
0: aga nagu ma ei saa
2: no. . osta niiskid salvette sealt , püüa ära ennast .
1: kuidas te nii rumalaid
0: ettepanekuid teete ? kuidas see rumal , kõik nagu , mõtle kui tüütu .
2: kõik on täitsa loogilised .
0: täiesti loogiline . mõtle kui tüütu , sa oled see sõber , kes helistab suvalisel hetkel , pole umbes aasta aega rääkinud . kuule , ma siin Tartus , et äkki saaks suurde duši alla tulla , tead , mul siuke väike ootamatu olukord .
1: Nii...
0: see , vot see mõtteviis on minu arust nagu , ma ei tulekski selle peale .
2: ja siis ma kujutan ette , kui Pille tulebki .
0: ei no Pille .
2: siis ta käib dušil , ärleb minema , ega ta rohkem sinuga midagi ei räägi . ütleb aitäh sulle .
1: ei kujunenud nii .
2: ja vahepeal ütleb , oi sul uus lill siin , polegi näinud seda siin kolm aastat tagasi , kui käisin korra .
1: ei kujunenud üldse .
2: okei , no aga räägi , kuidas siis kujunes , noh . kellel sa leidsid sealt Tartus siis ?
1: nüüd teen väikese pausi .
2: No,
1: ja siis
2: kuule.
1: Räägin teile , mis lahendusi nii .
2: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis , niimoodi avasüli .
0: ei , see on tore järjejutt jah ja. . et siin võiks küll
2: pausi teha .
0: et teada , kuidas Pille ennast .
1: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud on rahvas .
2: absoluutselt .
1: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
2: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab teate, inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
0: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest . täitsa jabur .
2: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu . Ma olen esimene inimene , kellele tõmmatakse kõne peale .
1: ma peaaegu ,
0: teine
1: ma satun .
0: tähendab ,
1: ma ei tea veel täpselt , kas ma satun teine, muideks .
2: no Tellot äkki pole kodus .
0: ei no Tello on esimene , kellele helistab ja siis oled sina .
1: kuna ma kavatsen Puusepa sinna soolaleivale minna Tello juurest , aga Tello ostis endale alles uue maamaja , minu meelest seal veel pesta ei saa .
2: no asja tuleb muidugi pesema , ma saan aru jah .
0: kindlalt .
2: see ongi ainuke põhjus , miks ta tuleb , sest tal on sealt edasi järgmised mingid .
0: sinu juures saab sinna otse basseini rokas enam .
2: nii rokas , no siis isegi see kloori tapab ära .
0: sest Otello juurde tuleb , siis ta on nii must jälle .
2: kui ta on nagu öö läbi tantsinud ja kui ta nii must on , isegi kloori tapab seda ära , ma pean vee ära vahetama basseinis ja see on juba kallis lõbu .
1: päästke .
2: see on kallis lõbu .
1: ühesõnaga tõesti ma
2: tead,
1: räägin .
2: keegi helistab mulle , ma lihtsalt võtan vastu , ütlen tere , meil sünnipäevamängu ei ole enam . ja kõik ilusad .
1: äkki sa tahtsid rääkida , kuidas ennast pesta ?
2: inimeste , meil oli sünnipäevamäng ainult maikuus .
0: jah , praegu ei ole tõesti , aga räägime siis hetke pärast .
2: järjekord
0: edasi .
3: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: valmis hinnalanguseks ?
5: valmis !
4: me langetasime hindu . me langetasime hindu . kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda . ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel . Kaarautos on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
6: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
7: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16-21. juunini . laval ka Kisherike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile .
8: kuula korra . kuulsid midagi ? elektriohud ei tee häält . padja alla laadima unustatud telefon , vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni , kuni on liiga hilja . Elektrilevi ja Päästeamet panevad südamele . ohutus on märkamine .
9: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos , vali kohe . kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee .
10: lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini . tavahinnaga väikejäätised , mängud ja mänguasjad 30% soodsamad . Selver , hea mõte .
11: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir.

0: siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , 7:22 on saanud kell järjejutt Pille Minevi pesust läheb edasi .
2: Teeme siis väikese kokkuvõtte ka , et mis juhtus .
0: ja juhtus , ma natuke täpsustan ka , juhtus see , et reedel sõitsin ma koos sõbrannaga Moostesse , kus meil oli matkaklubi kokkutulek , teadmises , et me tuleme sealt otse laupäeval koju tagasi . ja kuna rahvast oli palju ja duširuume vähe , siis hommikul lõime käega , ei viitsinud pesta ka ennast kenasti korda teha sest lähed koju küll , siis seal toimetad , aga sõites , hakates Moostest nii-öelda Tallinna poole sõitma , mis ühtlasi on ka Tartu poole , siis sõbranna näitab mulle autos , et näe , vaata , kui vahva sünnipäevakutse on mul veel tänaseks õhtuks Rakkesse . Eks , et käime Tallinnas ära , teeme ennast ilusaks , tema läheb järgmisel õhtul Rakkesse sünnipäevale . mina vaatan kutset , mille oli sünnipäevalaps teinud , ütlen oo .
2: tulen ka
0: ma eelmine aasta olin kusagil Kallaste külje all , seal Peipsi kandis , ühel ööl sattusin jälle kuhugile seltskonda .
2: aga sind tegelikult ei olnud kutsutud , on ju ?
0: ei olnud kutsutud ja ma nagu justkui seda sünnipäevalast ei tundnud , aga siis selgus , et ma möödunud suvel ühel ööl olin temaga lõkke ääres tutvunud .
2: aga kuna pidu meeldib ja nii , et siis sa mõtlesid , et sa lähed ka , on ju ?
0: mõte hakkas tiksuma ja siis alles hakkasin ma mõtlema , kus kohas see Rakke on , küsin sõbranna käest . ja siis vaadates Eestimaa kaarti , selgub , et tal on täiesti tobe sõita Tallinnasse , sest Rakke tegelikult ongi , võib mõtteliselt öelda , Tartu-Tallinn tee peal . nii. aga meie ilusaks tegemata ja ei ole nagu sünnipäeva vormis , eks ole .
2: ei ole sünnis minna .
0: ei ole sünnis nõndaviisi minna . oleme jõudnud Tartusse , kell tegelikult alles üks , kuigi sünnipäevakutse on õhtul 8:00 .
2: No.
0: nii , pikalt aega , tahaks pesta ennast korda teha . Teie pakkusite siin minu jaoks täiesti uskumatuid variante , sina hüppaksid Emajõkke ja läheksid , ostaksid kaubanduskeskusest endale puhtad riided no. . Andres läheks kohe
2: rekkameeste
0: duši alla , onju .
2: väga head variandid mõlemad minu arust , ma ei näe siin absoluutselt ühtegi probleemi .
0: meie ajud töötasid ühtemoodi
2: no. .
0: kes meie sõber elab Tartus , kellele võiks helistada ja kelle juures võiks käia duši all ? täiesti elementaarne mõttekäik .
2: aga see ei ole absoluutselt elementaarne .
0: see on väga elementaarne .
2: no ei ole üldse noh .
0: nii , aga no, nüüd võib olla järgmine moment .
2: kui tüütu
0: moment.
2: Ikkagi sa oled nagu , sa oled see tüütu sõber , vaata .
0: ma ei ütle , et ma tahan tulla su juurde , ma ei tea , anna mulle süüa , veeda minu kaega .
2: see ongi veel kõige nõmedam .
0: duši alla .
2: sa tahad lihtsalt duši alla minna ja siis ütled pai .
0: nii , igal juhul meil oli selline sõber , helistasime Eevale ütlesime , tere , Eeva , tead , meie oleme Tartus .
2: me mustad .
0: oleme pesemata , kasimata , mina ei olnud seal varem käinud ka , jällegi kõik kuidagi läks nagu ta läks , onju .
2: jälle pole varem käinud , sa pole ka kunagi selle sõbra juures ka kunagi käinud ja nüüd esimene kord , kui sa talle külla lähed , lähed sa lihtsalt duši alla .
0: täiesti .
2: aga räägi nüüd , et meil kuskil mingi puänt ka tuleb .
0: ja nüüd tuleb see puänt , millest sa ütled , sina näed , onju , nüüd saad sina hakata laiama , onju .
1: või see tuleb järgmises osas ,
0: see puänt . ei , see tuleb praegu . sõber ütles , ei , ma ei ole paraku Tartus , mind ei ole kodus ja mitte kedagi ei ole kodus .
1: aga võtmed on seal .
0: mul on äpp , millega ma saan teile ukse lukust lahti teha .
1: super lahe .
0: ja ma tean , kuna see mul tuligi selle peale meelde , et sina rääkisid , et sul see äpp on ja siis ma tunnistan küll , et ma olin väga meeleliigutatud , et sa ei ole ise kodus . ei ole noh , nagu sellised sõbrad , kes käivad sul korra aastas või regulaarselt .
1: kujutad ette , siis Pille lendab sinna oma pundiga sisse .
2: ta pole kunagi seal käinud .
1: kõik on mustad , rokkas .
0: ei , no ta seletas , et mine otse trepist üles , vasakul pool on dušinurk , paremal pool on see , on ju .
2: mõtle ja nüüd ta jälle seda sõpra ei näinud , kelle juures ta pole kunagi käinud , on ju . Läheb 5 aastat mööda , ta endiselt ei lähe talle külla .
1: aga kuna aeg oli ka veel sünnipäevani , siis nad hängisid lihtsalt paar tundi seda seal selle sõbra juures .
0: tead , kui mõnus oli .
2: muidugi, võikut
0: ei teinud , aga kohvi tegime
2: no,
0: küll
2: ikka,
0: ja kohvi otsisin , ega vaata võõras majapidamisse ei leia asja .
2: võtsite puhtad riided ka sealt
0: või ? miks ei
2: võta ? sõbranna omand .
0: ei no sõbranna küsis , kas teil rätikud on kõik , ega no kas sina elad , siit tekkis minu küsimus , et kas , kui sulle niimoodi sõber helistab ?
2: ma laseks ta iga kell tuppa .
0: isegi sellise sõbra , kes ei ole sulle veel külla jõudnud .
2: muidugi .
1: ei no kui ta on sõber , siis muidugi .
0: sõber, sõber.
1: Aga noh, sinul on see
0: mina olen lihtsalt sõber.
1: Jah, ma, ei, no ma arvan, et
2: no jah, sul on kõik ei ole sul sõbrad. Sõpru on sul lihtsalt nii palju. Sest no, nüüd sa, tuli see sünnipäeva lapse asi, tuli ka nii välja.
1: Ei, no see sünnipäeva lapse nüüd sõbr on juba tal.
0: Sünnipäeva lapsel oli väga hea meelda, küll kohe ei tunnud mind ära, aga natukse aja pärast tuli tal meelde.
2: Tuleb mingisugune inimene sünnipäeval. Algusest viisakusest veel, noh, niimoodi, püüad kerida, et kes see inimene on. Ei,
1: ma suudan kõike ütlesin. Mõista, ma suudan ei, kõike ma mõista ja kõik on okei, tore sõbranna, nii, said puhtaks,
0: sain
1: tore,
0: puhtaks.
1: Pesid ära, pesu seal sõbranna juures.
0: Kõik pesin ära, kõik muutusime ilusaks, korjasime teepealt lilli.
1: Kodu jätsite korda ilusti või?
0: Jätsime kõik täpselt, tussiruumi tegite puhtaks, ja. Mis
2: karvad,
0: mõttes,
2: et... No, klaas,
1: klaasis selle kummi, selle ka tõmbasid ikka need ära.
0: Ei, ja seal ei olnud.
1: Kuivaadi vee plekid peale. Juhu.
0: Mina, ma ei käinud alva, seal oli kaks tussi ruumi, no. Mina käisin teise korruse tussil, seal ei olnud niisugus asja. Miks? See on lihtsalt see nagu... No ja ühesõnaga, läksime sünnipäeval vaatamata sellele, et me hängisime kaks tundi pesime ja nii edasi. Jõudsime me siiski sünnipäeval kolm tundi varem, kui oli kut.
1: Vau.
2: Jõudsite veel varem ka sünnipäeval. Juhtud, et pall, miski pall sünnipäeval. Need juba seal väravad, aga üht ei tunne ka. Poole niist aru saa. Hei, hei, meie siin.
1: Ega me rohkem midagi tahandki, meil väike mull ja me tiksume sinna.
0: Ja oli, ja tõenest, ise kaasa.
2: Ja nad võtsid hakkasid oma jooki jooma seal kuskil aianurgas. Sünnipäeval lapsel sätib seal.
1: Väga, tegelikult tore ju, pole hullu midagi. Mulle võib ka midagi. Varem tulla küll.
0: Ja olime väga rõõmsid ja saime aidata ja tegime, aitasime kooki teha ja igas
2: asjus. Vot nüüd läks nagu ilusaks, et vähemalt olite abivalmis.
0: Meist oli väga, väga rõõmu ja kasu. Ja,
2: et ei lällanud lihtsalt kolm tundi selleks hetkeks, kui teised külalised tulid, olite te juba nagu nii maali.
0: See oli selles mõttes muidugi tore sünnipäev, kuna me jõudsime kolm tundi varem, siis Maija ei saanud nagu sisse, kuna trepp oli ära lagunenud sellel majal. Päris kõrge trepp oli. Ja siis sellel ajal, kui me sinna läksime, hakkasid seal mehed trepp ehitama. Ja siis meie istusime seal lihtsalt naistega. Oot, kuule, ühesaga õpetasime, aitasime, aga väga tublid mehed olid, lasid ennast õpetada ja kamandada.
2: Seda sa oskad.
0: Jah.
1: Kuna kell on pool kaheksa, siis peame seda teema nüüd kokku võtma ja
0: pille on... Aita sõpra ühesnaga.
1: Rõõm on pille on puhtana siia
0: ja see ei ole osad. Imelik, kui sõber küsib, kas ta saaks juures tussi.
2: Ja viimane,
0: ei,
2: asi, viimane asi, mis mulle väga meeldib, mis selle jutu juures oli see, et pille usk nendesse ise lahti tulevatesse ustesse ikkagi muutus.
0: Jaa.
2: Sa olid endale väga vastu sellele enne. See jaa,
0: nüüd ma sain aru, et see app on ikkagi täitsa
2: see on hea asi.
0: Jaa. Järgmine teema on selline meil perenõukogus pärast uudisid, et kas sulle meeldib laatadel käia ja kus on parimad?
1: Jah, meie elame nüüd pooltunni uudistesse.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toaletpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
5: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
7: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
8: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
9: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
10: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Tere hommikust! Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge. Samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, juhul kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on samaväärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütusehindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 20 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütusehindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama. Üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Eestis on sünnitusjärgse toe süsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks, selgus mõttekoja Praxis uuringust. Kogemust küsiti rohkem kui 800 lapsevanemalt. Ilmes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord tervise mõttes on stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse oma päi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul pilvisus ereneb ja sojuvõimalus ka väheneb. Tuul on nõrk lõppude lõpuks siin Eesti maal ja sooja lubatakse 15-20 kraadi. Tallinnas Tammsaare teel on toimunud liiklusõnnetus, seal ka kergemat sorti ummik juba. Patrull teeb tööd Tallinnas Herne tänaval, jõudu tööle.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:39 on saanud kell, 1. juuni on täna lastekaitsepäev ja me hakkame rääkima sulle Perenõukogust ja me olemegi Perenõukogusse jõudnud.
2: Me küsisime sinu käest, et kas sulle meeldib laatadel käia ja väga tore on see, et meil on täna statistika ka, sest kui ma oleks pidanud huupi pakkuma, et mida inimesed vastavad, ma ei tea, kas te olete kõik juba vaadanud, et kummat rohkem on.
1: 100% meeldib.
2: Mina jällegi oleks, ma olen ise nii kahe vahel, et ühest küljest ma ütleks jaa väga meeldiv ja teisest küljest ei tea, pole viimastel aastatel väga käinud.
1: Tõsi ka
2: või? Rahvamassi pole sattunud.
3: Mulle tundub, et eestlane on laada rahvas.
1: Mulle väga meeldib käia jalutada seal ja veits vaadata seal müüakse ühti koma teist ja ma ei tea, minu arust on alati väga tore.
3: Ma pean tunnistama, et mulle meeldivad vist enamasti vanavara laadad või mingisugused sellised, et ma selles nagu sellises tavapärases laadapullis ei näegi võibolla nii suurt nagu rõõmu.
2: Mulle nagu ideena meeldib laada meeleolu ükskõik, mis laat on ja samas tõesti meil siin ka osad ütlevad, et seal teed rahva seas trügid ja asjad on kallimad ka väidetavalt muideks laatadel tihti peale, mitte odavamada. Ma ei oska seda ise niimoodi kommenteerida, aga jah, et mul on vastakad tunded, et ühest küljest meeldib ja teisest küljest jälle väga ei kibele. Et noh, näiteks siin Kristlin on välja toonud hauka laada, kunagi sai seal ise müümas käidud mitmelgi aastel ja siis tekib kuidagi mingi selline hasart ja inimestega suhtled ja kuidagi väga toredad mälesed on sellest ajast.
1: Jah, mõned ütlevad, et ei käi, seal kuulub liiga palju raha, teised ütleb, et Piret ütleb näiteks, et meeldib käia oma kodulinna Rakvere laat, Palamuse laat saab alati käidud ja nii edasi, nii edasi.
2: Laatasid erinevaid on siin jah nimetatud, et kui taad, ma ütleme, kisub natuke võibolla sinna Lõuna-Eesti poole, et Vasseliina ja Antsla ja aga noh, on ära toodud ka Paunvere laate. Ma tean, et nädalavahetusele oli tõesti ka seal Virumaal, eks ole, Väike-Maarjas oli laat ja sina Andres käisid kusagil Sõmerus, mis ei olnud küll vist otseselt laat, aga...
1: No ise ei käinud, see oli maaelu, maarahva või maaelupäev või mis iganes.
2: Ja paljud eestlased, muideks ka meie küla rahvas käib sageli bussiga Sigulda Lille laada, lausa Lätis.
1: Ja no ei, mulle tundub ka, ma olen Jürgenegi nõus, et eestlane pigem on laadarahvas ja ikkagi kui on ilus ilm ka, siis ikkagi inimesed käivad ja
2: miks mitte? Ja.
1: No jalutad ringi seal, vaatad, oo, keegi pakub soolakurki, vops, ostad ära, oo, siit saab päris head suitsuliha, ostad ära, miks mitte?
2: Ja.
1: Proovisin nüüd siin, mis Jüri laat oli, anti proovida seda mingi kilutaignas oli tehtud ära, siuke fritüüritud, no väga maitsev oli, väga maitsev tõesti.
2: Ja noh, väike tootjad on ju need, kes sageli just müüvadki oma kraami laatadeleks, et on mulgi mõned sellised sõbrannad, kelle suur osa müügist toimub laadalt laadale minnes, sest et tal ei olegi mujal väljundit, noh, peale siis e-keskkonna, kus saad internetis tellida.
1: Jah, aru saadab, aga teinekord laatadelt leiad midagi sellist, mida kusagilt mujalt ei leia.
2: No küllab, jah, kui mõelda veel, et Jürgen nimet seda vanavara laata, et see on nagu see koht, kus kohas näed oma silmaga.
1: Ja üldiselt laatadel, kui keegi toiduainet pakub, siis nad on ikkagi lõiganud kandiku peale ikkagi proovida ka sulle, et noh, kui see seal niisama ringi jalutad, siis kõhu täis isegi.
2: Ütleme, et spontaanseid oste teed võibolla laadal kergemine, kui ma siia juba tulin ja toredad prouvad ja härrad müüvad ka, et siis ma ikka natukene ostan siit ja natukene ostan sealt.
1: Nii on, nii on.
2: Jätame ostu kõrvale, räägime haridusest, sest üliõpilane Leelo on öelnud, et igal mõhul ja tölpal ei pea olema bakakraadi. Ehk siis, kas me peame ikkagi nüüd nagu olema nii tohutult haritud ja kõik?
1: Noho, selline küsimus.
2: No rahaline nüüans tuleb siia sekka, et riik ütleb, et kas me ikka saame tasuta ülikooli haridust lubada.
1: Kell on saanud 7:43, uued ja vanad itid raadiosse Star FM appa. Jätkab nüüd.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust.
2: On 1. juuni.
3: On küll.
2: Ja ma vaatan, mis meil siin on. Me tahtsime ülikoolist rääkida.
0: Ja räägime natuke sellepärast, et minu meelest on üliõpilane Leelo Mikk kirjutanud päris mõtlema paneva arvamusartikli Delfis. Ja ettepanek on siis see, et kärbime lihtsalt ülikoolidesse vastu võtta. Et kui me nagu räägime, et kas meil see ülikooliharidus peaks siin ikkagi olema tasuta või tasuline on, et noh, kas meil jätkub üldse kõigile seda raha, et kõik saaksid, kes tahavad kõrgharidust omandada. Siis ta ütleb, et no kuule, et tõsi see on, et praegu väga paljud noored on ju, tead, tahaks, ma ei tea, kodust ära saada, noh, üldse bakaharidus tundub juba tänases päevas ka üsna elementaarne, lähevad sinna ülikooli on ju, aga meil tegelikult nii palju näiteks, mõtlema, haritud selle või teise või kolmanda haridusega inimesi üldse vaja läheb tööturul näiteks.
3: Ei, no see oleneb töökohast, aga igal töökohal võibolla ei ole vaja konkreetselt sul seda bakalaureuse kraadi. Oleneb ikka inimeses ka, aga haridus kui selline üldiselt on ju väga oluline. Et sellepärast inimesed ju õpivadki ja ega väga paljudes ju töökohtades on ikkagi nõutud kõrgharidus.
0: Seda ta siin ka ütleb, et jaa, töökoht täna panebki tahab, eks ja, ole, et oleks see kõrgharidus.
3: Vahet pole, mis sa õppinud oled, aga peas kõrgharidus on, mis siis pole üldse sama asja õppinud.
2: Noh, ega see tänane bakalaureus muidugi ei vasta ka võibolla sellele kõrgharidusele, mis kunagi oli.
0: Kuule, see kunagine bakaharidus on tänaseks juba nagu siin ka öeldakse nii-öelda makaharidus, eks ole.
2: Seda ma räägingi, et noh, täna sa pead olema ikkagi magister, et nagu noh, jõuda selle tasemeni.
0: No jah,
2: aga noh, mis ma tahan nagu öelda on see, et meil on ju oskustöölistest puudu kogu aega, noh, et sa ei võibolla peagi minema nagu ülikooli, et mine siis nagu kuskile
0: kutsekooli
2: ja õppi endale
0: ametsel. No tema ütleb, et kui abiturient suutis riigi eksamil viisakad punktid kokku kraapida või vähemalt akadeemilisel testil mitte täielikult põruda, on tee koolipinki vaba, kui me räägime nüüd ülikooli minemisest. No olgu võibolla pead motivatsiooni kirja kirjutama, aga küll chat aitab.
2: Selle teeb AI ära.
0: Ja siin on mitmelgi pool seda AI nimetatud, mis ma arvan, et tudengite seas on juba tõesti saanud siis väga käepäraseks, eks, et noh, kasvi kirjanduse, keegi läheb kirjandust õppima ja ütleb, et kuuleb, ma seda romaani ei julgenud, mitte ei julgenud, vaid ei jõudnud läbi lugeda, et lasin ChatGPT-l teha kokkuvõtte ja noh, ongi jälle korras sellega. Eks see õppimine on selles mõttes teistmoodi, kui sa kunagi pidid selle Mati Undi sügispalli läbi lugema ja selle põhjal said referaadi teha, siis nüüd aitab sul kõiges selles robote. Miks meil on vaja, et nii palju inimesi tahavad saada seda paperit, et öelda, jah, mul on nüüd ka paka, et see paber ei peaks olema selline moe pärast asi, eks?
3: No seda nagu nii. Ma olen nõus, et ei pea moe pärast olema. Minul ei ole kõrgharidust, mul ei ole bakalaureust.
0: No ühesõnaga teema jõuab sellesse, et kuidas lahendada raha teemat.
3: Ja ei, ma lihtsalt mõtlen, et ma olen mõelnud selle peale, et hakkaks ennast nüüd veel.
2: Sa võid.
3: Ei, muidugi võib ja mõtlema, aga noh, ma jälle ei mõtle, kas ma päris bakalaureust läks tegema, võibolla mikrokraadi tegema mõnes asjas. No. Siis õpid nagu täpselt seda, mis see nagu päriselt nagu huvitab ja sa tahad on ju.
0: Aga mis sa, on sul mingisugune konkreetsem mõte olnud?
3: Jah, inimsuhted.
0: On selline mikrokraade.
2: Kindlasti, ma arvan, et mikrokraade on praegu väga palju erinevaid ja väga huvitavaid, nii et
3: ettevõtlus.
2: Kuna ma ise sel nädalal lõpetan ühte.
3: No kas ikka lõpetad?
2: No ma loodan, ma sain ikkagi tähtajaks oma asjad esitatud, et ma loodan, et ma saan ka lõpetatud, aga selles mõttes on see mikrokraad hea asi, jah, et ta fokusseerib ühele asjale, eks ole, siis saad seda nagu teha, aga samas on jälle see, et kuna ta on lühike aeg, eks ole, aasta, siis tegelikult sa saad nagu just kui sellise kiir kursuse.
0: Õppida pidid palju või?
2: Jah, ikka, seal on, meil oli hästi praktiline see, et noh, kodutöid oli väga palju ja sa pidid ikkagi praktiliselt asju tegema.
0: Ta sa õppisid muusikat, on
2: ja? Laulu kirjutamist ja muusika produtseerimist, jah, ja kuna meil oli praktikas väga palju töid vaja esitada, noh, iga nädal põhimõtteliselt üks lugu, on ja.
3: Millal me siis esimese loo ette saame siin raadis ka mängida, mis sa tegid nagu
2: ja. See? Ei saagi, ma arvan.
3: Aga miks? No, miks sa oled selline? No ja kui sa nüüd see, tegid ja kooli olid...
2: Ole, vaata, mis kooli... saan, kui ma mingi F-i saan, et siis nagu ei tahaks mängida.
0: A, B,
3: no, aga võib vaata.
2: Okei, F on juba läbi kukkunud.
3: Kuule, ma arvan, et
2: ütleme E siis.
3: Vaata, vaata, kui sa seal kooli viiksid siit mõned meie playlisti lood, no ega need ei saaks isegi R-i mitte. Et selles mõttes ega see nüüd ei ole küll mingi näitaja, kas me mängime või ei mängi.
2: Aga mis ma tahtsin öelda on see, et kui sa tegelikult tahad ikkagi seda nagu ainet selgeks saada, siis sellest mikrokraadist selles mõttes ju ei piisa, et kui sa tahad nagu süvitsi minna, siis sul on vaja ikkagi minna kas teha magister või bakalaureus. Aga see vähemalt annab sulle nagu, noh,
0: põhja
2: ja sa saad ka siis mõelda, et kas sa tahad minna näiteks süvitsi seda õppida.
0: Kas sa pidid iga nädal uue loo välja?
2: No põhimõtteliselt jah, mõnikord üle nädala.
3: No, ta võiks albumi välja anda oma loo.
0: Ja,
2: aga kuna tegelikult
3: need
2: ei pidanud olema nii-öelda nagu otsast lõpuni valmis lood on, vaid ikkagi nagu noh, teemad.
0: Erinevate püstikustustega.
2: Erinevad ülesanded olid kõik, jah.
0: Et kord öeldi, et te disko ja siis öeldi, et...
2: Ja no kord öeldi nii, et näed, et kõigil on üks sama läht ülesande või et noh, mingisugune asi, näed, et...
0: Spikerdasid AI-ga ka siis, et ikka natuke aitasta siin.
2: Ei, no selles mõttes... ei, ma ei tohtin, no see peab olema ikkagi enda tehtud otsast lõpuni. Ma küll võisin abi nagu võtta selt AI-s, näiteks ütleme, et kui sul jookseb kuskil midagi nagu kokku, et siis saad nagu... sealt abi, aga nagu sa ei tohi näiteks ma ei tohi sõnu kirjutada AI-ga või viisi mõelda või sa peab kõik
0: petad ära, kui tahad enne
3: ühesõnaga, mis tahaksid siit ikkagi jääks pinnale, oleks see, et haridus on oluline, õpim peab, et haridus me siin ei räägi seda, et nüüd keegi ütles, et kas see panka on siin oluline, tegelikult on haridus oluline, õpima peab.
2: Küsimus vist on lihtsalt see, et kas riik suudab seda nagu tagada.
0: Ja, et võtke vähem üliõpilasi, siis suudate tagada usinatele tasuta kõrghariduse ja teised võiksid õppida ameti selgeks.
3: Aga sellest on räägitud küll ja veel, et ametikoolid on populaarsed ja ei pea minema konkreetselt mingisugust ülikooli, võid ka minna ametit õppima, sellest pole ka mitte midagi nagu imelikku. Vanasti kuidagi vaadati, käid selle ametikoolist ja nii kutsaka osse on ju. Ammu ei ole enam seda suhtumist, sealt on väga vajalike teadmisi tuleb, meil on kokad ja kõik need, meil on vaja ju autosid ka teinekord remontida ja nii edasi, ilma naljata. Ma kujutan ette, mõni autoremondi Luxbeck teenib 10 korda rohkem kui mina siin raadios.
2: Ja no, see on ju pidev uudis, et oskustöölistest on puudu.
3: Täpselt nii.
2: Nii et.
3: Tasu mõelda. Meie liigume 10 tundi. Siin
0: nii viisi onke.
3: Siin nii viisi nagu me oleme siin.
0: Ja,
3: kes ilma pakataja, kes pakaga ja kes mikrokraadiga ja. Aga igal juhul me loodame, et sina oled meiega olenemata sellest, milline on sinu haridus. Kas või ka doktor võid olla või kuule ikka meid.
4: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse.
5: Ei mõtles kogu öö!
4: Ning Jüri ja Kreete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Kreetega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
6: Nutikad hinnad kaarautas. Tomoletti Riptool 99, aiamööblikomplekt vaid 399 ja Tomoletti aiakiik 139 €. Osta ka kaarauta.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 € ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 € ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
9: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 €. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda. Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge. Samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse vale uudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu juhul, kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on samaväärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütuse hindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 20 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütuse hindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama, üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks selgus mõttekoja Praxis uuringust. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervise mõtte stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse oma päi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Juunikuu on kätte jõudnud ja ilmad hakkavad ka vaikselt sinna suve poole minema sellel nädalal. No, päevased temperatuurid on peaaegu iga päev üle 20 graadi. Ka täna lubatakse sooja meile 15-20 graadi. On pilves selgimistegi ilm ja kohati võib pääst hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus peaks hõrenema ja saju võimalus ka vähenema.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas Gonsiori tänaval ummik-ummika Laagna teel ja ummik on ka Peterburi teel ning ummik ka Linnu teel ja Tammsaare teel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: hommikust , kell on 8:07 saanud , oled raadio ka Star FM , esmaspäev on täna , 1. juuni , lastekaitsepäev . ja Star FM'i hommikuprogrammis ongi nii , et Pille Minev on kohal nädalavahetusel tulnud , täitsa puhas , pesnud .
1: ja värske , eks ole .
0: ja värske ka .
1: ja värske , aga
0: Jürgen Pärnsalu ka , maganud , puhanud , Jürgen siin uhkusega siin eetriväliselt rääkis meile , sõpradele , et noh , võtnud mitte midagi siin nädalavahetusel , lihtsalt
2: no lihtsalt vaatasin teid ja teie loppis nägusid , siis ma mõtlesin , et vaat kui hea on ikka niimoodi ärgata esmaspäeva hommikul , et ei ole nädalavahetusel
1: no kaks erinevat algust oli siin praegu , Andres alustas ilusti , näed , Pille on siin puhas , värske , kõik puhanud onju , ja siis ütleb Jürgen selle peale , et no ei no vaatan seda loppis nägusid .
0: Vaata , ta ise ei saanud ja sellepärast vaata, ongi vaata natukene
2: no, ei vaata , see on see , et
1: pidi õppima .
2: kuulge , stopp , üks loppis nägu kiidab teist , vaata , no eks nad hoiavad kokku onju .
0: hoiame .
2: Eks teil on halb vaadata , kuidas inimene särab siin .
0: No pole hullu , vaatame , kohe peaks teine särav inimene ka tulema , vaatame , kui säravad nad olid siis nädalavahetusel siin .
1: jah , aga teate ,
0: Jüri
2: Pootsman .
0: Jüri Pootsman , mul on kirjas ka Grete Kuld . aga sa tead midagi , mida me ei tea ? jõuab ainult Jüri Pootsman .
2: ei jõua , mõlemad jõuavad eeldatavasti .
1: kuna me oleme siin täna palju rääkinud puhtusest , eks , ja sellest , et inimene võiks olla puhas ja kõik niimoodi , siis ikkagi kujuta sinna juurde veel seda , et kui sa oled käinud seal duši all ära , onju , ja siis selline lõhn , mis meenutab sulle natukene magustoitu ja sooja õhtut ja veidi ka salapära . vot sellist lõhna tahame sulle pärast seda duši all käiku täna pakkuda , sellepärast et meil on võimatu küsimuse mängus Bella Labilt parfüümikomplekt lausa .
2: Kui sul oleks olnud seal nädalavahetusel
1: oh, .
2: sa poleks pidanud sõbrale helistamagi , et lase ma pesen ennast puhtaks , sa oleks sellega üle lasknud ennast .
0: kuidas ei tulnud selle peale , et sa lähed Bella Labi leheküljele .
2: Need on mugavad väikesed pudelid , paned käekotti , lihtsalt võtad kaasa reisile või kuhu iganes sünnipäeval .
0: viis araabia aroomi , saad aru , erinevateks meeleoludeks . kohe vaatame , mis meeleolu on .
2: kurb .
0: tsah peale . õnnelik . ei saa aru , kumb oled , tsah-tsah .
2: aga mõtle , läheb segamini . kurb oled , aga lased rõõmsalt .
0: nojah , aga see võib jälle hakata teistmoodi mängima , noh , tegelikult väga äge ja ma ootan , millal Jürgen selle nime ka ette ütleb , selle .
2: kuule , sa ise ütlesid selle juba nii ladusalt , siis ma ei hakka seda kuulama
1: no ühesõnaga , nagu sa aru said , siis viis väikest lõhnakest tõesti tulevad Araabia Ühendemiraatidest , need selline komplektikene on väga toredas karbis , kirsid , vanilje , karamell , kakao , midagi .
0: Tonka uba jätsid välja praegu , nalja teed .
2: ära jäta , tonka uba , ära
0: kuna . Tonka uba on väga-väga mõnus ja soe puit ja muske noodid lubavad hubase väljendusrikka mulje .
2: kusjuures ega need Araabia Ühendemiraatidest või noh , ühesõnaga sellised araabia aroomid mulle väga meeldivad , nad on tavaliselt sellised vürtsised ja mõnusad sellised .
1: kõige intrigeerivamalt kõlab mu jaoks soe puit no, ja need muskusenoodid on muidugi ka huvitavad , aga soe puit ma tean , et .
0: puidulõhn on hea ka , super hea on puidulõhn .
1: nii et tule mängu , saad väga erilise .
0: see on täpselt selline auhind ja kingitus , mida tegelikult jälle täitsa iseendale tahaks . ei , aga päriselt ka tahaks , no see kuidagi nagu , esiteks võtab Ella läbi lehelt see välja , vaata kui ilusad pudelid on , number üks , ega sealt Araabias sulle mingit siukest asja ei tule .
2: lisaks sa saad ju mitu tükki korraga noh .
0: viis ja kas sa tead ka auhinna väärtus , tead palju see komplekt maksab ? 74,95 see ei saa olla mingi niisama , mingi asi , see on väga hea . nii et tule meiega siis tõepoolest mängima ja võida endale see auhind .
3: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: jõukutid , mis teil kotis on ?
5: limonaad , limonaad .
6: mehed , mis me saiapätsi kõrvale võtame ?
5: limonaad , limonaad .
7: mis me vanaema juubelile viime ?
8: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
9: kuu hitt Bauhofis . õuetaimed -40% kuni -50% . Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50% . Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee .
10: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks .
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
13: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
14: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.

0: tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 8:18 saanud , oled raadioga Star FM . hommikuprogramm on sinuga koos , meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja päriselt on ka meil väga lahe auhind täna välja pandud . Bellalab.ee on selle välja pandud , Jürgen , ütleb sulle kohe nime ka .
2: parfüümikomplekt .
1: jaa , aga mis selle parfüümi kollektsiooni nimi on ?
3: Gulf Orchid Sweet Heaven
1: Edition .
2: mis see edition oli ?
1: ma olen kodulehekülje .

0: on koduleheküljel Gulf Orchid Sweet Edition on parfüümi kollektsioon . Koduleheküljel läksin vaatama , kui ilusad pudelid need on , 75 eurot peaaegu maksab kogu see komplekt ja selle saad endale , kui sa vastad võimatule küsimusele õigesti .
1: Kõige sagedamini lähevad kaduma autovõtmed , aga mis on teisel kohal , ehk siis mida inimesed teisena kõige rohkem otsivad ?
0: See on
2: loogiline vastus .
0: See on jah , nii kiire täna mäng , et tere hommikust .
3: Tere hommikust .
1: tere .
3: Rahakott pitt , aga .
1: rahakott .
3: Telefon , telefon .
1: ei .
0: Ei , telefon küll ei ole , ei . me mõtleme , noh , mis oli ikkagi teisena nagu .
2: rahakott vist ka enam ei ole , eks see , mida sa otsid , siis palju polegi rahakotti .
0: aga autovõtmed küll ikka kipuvad ikka , ma iga päev mõtlen , et kui sa paned ta kuhugi teise ääre peale kuhugi kohta , näe nüüd mul laps võtab need sealt ära , nüüd ma olen need kõrgemale pannud ja mul ongi , minu autovõtmed on praegu , ma ei tea kus , noh küll ma neid kuskilt jalanõu seest kunagi leian , aga ma olen praegu need üle vaadanud ja mul ei ole autovõtmed , ma ei tea , kus see on .
1: või äpiga siis .
0: ma sõidan ainult telefonis on mul selline autokaart
1: okay. ,
0: mis justkui on nagu võtmefunktsiooniga , aga lihtsalt ma ikkagi tahan need üles otsida kunagi . Nii , tere .
2: korterivõtmed .
0: ei ole . ei , ma arvasin , et see tuleb kohe see vastus , sest .
2: no praegu on ka väga loogilised pakkumised .
0: on küll . kõige sagedamini lähevad kaduma autovõtmed . aga mis on siis teisel kohal , ehk siis mida inimesed teisena kõige rohkem otsivad ? tere hommikust .
4: tere , iseennast .
0: iseennast , ma annaks sulle eriauhinna .
1: aga ei .
0: see ei ole kahjuks õige vastus , iseennast ka jah , otsime
1: iga, küll . iga päev .
0: no aga jah , tere .
5: tere .
0: Nonii .
5: prillid .
0: prillid , väga hea pakkumine .
2: see ei ole õige vastus . see ei ole , aga no kõigil ei ole veel prill , aga ai .
1: aga miks sa neid otsid ?
2: sest sa , vot prillid on nagu tõesti , kui sa autovõtmel võid veel mõelda , et hakkan kodus hoidma alati selles kohas , siis prillid ju kõnnivad sinuga ringi .
0: see oleneb prillidest , mina pole kunagi oma prille ära kaotanud , aga tegelikult ühe korra olen aga üldiselt .
2: kuhu tuppa ma nad nüüd jätsin , kuhu ma nad .
0: vaata , mul ongi nii , et ma kodus ei kasuta , ma kasutan ainult siin töö juures ja autoga sõites pimedas , siis mul on need alati autos ja luksesahtlis . hommikul võtan siit tööle kaasa , siis praegu käisin muidugi prillidel all järgi ja siis aga kodus vaata , ma ei kasuta , vaata , kui mul oleks nii , et ma ei saa lugeda ilma prillita , siis on teine asi . siis nad tõesti istusid diivani peal , viskasid korra sinna , tuli telefonikõne , siis ma saan aru , siis sa otsid neid taga küll .
1: sul on liiga palju tube lihtsalt .
0: Ja seda ka ja liiga palju kodusid ka , üks on siin , teine seal ja siis vahepeal .
2: no ja ütleme prilli otsimine , minu meelest on see , mul on lapsepõlvest nagu meeles juba , kuidas emad ja vanaemad ja kõik , oot kus mu prillid on ? on ju .
1: emad ja vanaemad otsivad .
0: pane nööriga kaela .
2: peaks panema nööriga kaela jah .
0: tere hommikust .
5: tere .
0: tere .
5: telekapulti .
0: ma arvasin , et see tuleb ka , ei , ei ole telekapult . huvitav jah .
1: mida siis inimesed otsivad ?
0: tere .
4: telekapult .
0: ei ,
2: ei .
0: telekapult teist korda ei
2: no, . see on ikkagi teleka läheduses onju .
0: no ja , aga ikka ka vahepeal surad selle kuhugi ja otsid ja jäädki otsima ja ei saa aru , kus see kaob . tere hommikust .
4: tere , pangakaart .
0: ei , jumala eest , et see nüüd ära ei kaoks .
1: kõige sagedamini lähevad kaduma autovõtmed , aga mis on teisel kohal , ehk siis mida inimesed teisena kõige rohkem otsivad , tahame teada .
6: tervist .
1: tere .
6: sokke .
1: ei .
2: ma vist isegi ei saanud aru , miks praegu inimesed selle peale ei tule .
0: ma alles eile otsisin , täitsa võiks , otsin ja otsin , aga üles leidsin . tere .
6: tere , toavõtit äkki ?
0: ei , ei ole toavõti ka . aga autovõtmed on jah , statistika järgi esikohal , mis see teisel kohal on siis , tere .
6: tere .
1: tere .
6: äkki auto ?
0: ei , ei , tead , kui hea meel on , mul ei ole enam seda uksevõtit või seda korteri või majavõtit , mul on nagu nii hea meel .
1: mugav jah .
0: ei no vaata , sa ei pea jälle ühte asja kogu aeg meeles pidama , see ei pea sul kaasas olema , sul ei ole muret sellega , et jäid tuppa või ma ei tea , ei leia üles või täpselt millesugune tahab duši alla , siis ma , saab sisse minna , noh , miks mitte , noh .
2: et ikkagi laseksid mind , jah ?
0: ei , muidugi laseks .
2: kuigi ma ei ole sul veel külas käinud , jah .
1: vahet
2: ei
1: ole .
0: kuigi sa pole sõber ka , aga noh , kolleega ka laseks ikkagi . tere hommikust .
4: tere , äkki kohvitassi ?
0: ei .
2: No. selle asja peale ei tule , ma arvan , inimesed sellepärast , et kui sa elad oma tavalist kodust elu
1: no, ,
2: siis see ei kao mul kunagi ära .
0: Ikkagi... no ma elan ka tavalist kodust elu , ikka kaob ära .
2: see kaob ära ainult siis , kui ma nädalavahetuseks sõidan kuhugile mujale ja siis tekib mingi olukord .
0: tere hommikust .
7: tere hommikust . äkki on müts ?
0: ei , müts ka ei ole .
2: sina , sinul kodus on nii-öelda nagu liikuv värk ja kaob kodus ka ära või ?
0: no ikka , no vahepeal , noh , ma ei saa praegu rääkida .
1: kodus ei , on tavasti kuidagi .
2: jah , kindlasti .
0: Dokumente ei, ei, dokumente pole kodus vaja, ma ütlen sulle seda, dokumentid kodus teed. Tere.
8: Tere hommikust. Äkki on telefon laadija.
0: Jaa, muidugi, telefon laadija. See on täiesti korrektne vastus.
2: Ja no mul on ka muidu laadija kodus.
0: Ma viin ta ühte tuppa, teis tuppa, siis ma viskan ta kuhugi riiulisse, kui ma hommikul ära lähen, siis ma jälle arvan, et ta peaks seal sahtlis olema, kus ta on, sest teda ei ole seal, noh, ühesõnaga, jah, ta ei kao jäljetult ära, ma leian ta ikkagi üles, aga ta kipub ikkagi olema kuskil jälle kadun, ma ei tea miks.
2: Ja mul vist kaob ainult siis, kui ma ei tea, lapsed elasid vahepeal meil ja siis nad tõesti liigutasid seda ja kuhu nad selle nüüd jälle panid, miks ei ole oma koha peal ja mingid sellised teemad. Kuule, sul oli mingi kuri teema, Andres, ma saan aru, nädala vahetusel.
0: Mul oli väga kuri teema.
2: Oli, jah.
0: Ma käisin politseiga, astusin sõnelusse.
1: Toho.
0: Politseinikuga. Ja kohe siit Viru McDonald's saab korraliku reklaami sellepärast, et mis seal kõik juhtus laupäeva öösel, no see on ikkagi täielik.
2: Kas tema veeti sama ööd Viru McDonald's?
0: Jah, me läksime naine väga soovis pärast kontserti süüa ja tahtsid Mäkki ja me läksime seltskonnaga sinna. Ja veitsime seal paar tundi aega, kenasti, paar tundi kiire restoranis.
2: Kui palju kontserdikülastajaid läheb Viru Mäkki tegelikult pärast?
0: Seal vist on iga nädal vahetus palju inimesi.
1: Jah, vist on.
0: Öölinna inimesed lähevad ikkagi sinna millegi võrst sööma. Ma ei ole ise maailma suurim Mäkki fänn, aga ja mul öösid eriti ei meeldi süüa ka, aga kuna siin mõned tassid minna, siis läksime ka. Ja.
1: Aga kui sul on ikkagi lauluväljakul 10,000 inimesi, siis nad ummistavad linna nii ehk naara.
0: Kohe räägime sulle täpsemalt Taylor Swift praegu jätkab.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . Nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
2: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära . uued kangad on kohal . valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind .
3: On hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . Saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
2: valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki .
4: Kõrb on kuiv , meri on märg . Dünamiit on põhiline .
5: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania . Aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . Kui aken , siis klassaken .
7: kas soovid võita 10 000 eurot ? Osale suurel rebimisvõistlusel . Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord . Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti . Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõiki laadamelu nautima. Eripakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal, otse IKEA kõrval.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.

0: Tere hommikust. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge. Samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu juhul, kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on sama väärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütusehindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 20 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütusehindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama. Üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Ning Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks, selgus mõttekoja praksisuuringust. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervise mõttes stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse omapäi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmaennustajad lubavad, et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves selgimistega. Kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus õreneb ja sajuvõimalus ka väheneb ning soojakraade lubatakse täna 15-20.

Just , just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletileris .

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel , et meid kuulad . Pille , Jürgen ja Andres on sinuga .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: räägi siis , Andres , mis juhtus politseiga ?
0: noh , see , sinna ma alles jõuan . Kõigepealt peale seda suurt kontserti Swedish House Mafiat otsustasime , et lähme sööma , see oli kella sihuke poole kahe ajal öösel , kui me liikusime siis sinna Viru tänavasse , seal on McDonaldsi restoran ja asjad .
2: see on ööpäev läbi lahti või ?
1: Ma just nädalavahetusel on nagu .
0: pikalt jah , ja sattusime sinna , seal oli veel rahvast , aga veel polnud jõudnud mingit suuremat massi sinna , sinna tuli järjest inimesi juurde ja kõik tellisid ja me teame , et seal sellistes kohtades saab tellida nagu stendi pealt , seal on sellised ekraanid ja sealt tellid omale ära , saad oma järjekorranumbri ja siis jääd ootama oma toitu. Ja ma tellisin kohe kõigile korraga ära , seal mingi 50 eurot midagi pluss oli see arve , maksin selle ära ja jäime ootama seda numbrit. Ja kui me olime seal pool tundi oodanud , siis juba hakkad vaata kihelema , mõtled okei, rahvas palju , ootame veel ja siis lõpuks juba oled seal üle 40 minuti oodanud ja siis näed , kuidas inimesed järjest rohkem sinna tulevad ja tellivad ja kõik tellivad, siis seal on need järjekorranumbrid, seal on nii palju neid ja siis ühel hetkel jooksis süsteem neil see kuidagi kokku, enam ei läinud need numbrid ja tellimust omavahel kokku ja siis need teenindajad ei teanud, kellele mis toit läheb ja kõik läksid järjest rohkem närvi ja
2: vaesed teenindajad ka ütlema ja selle massi peale, mis seal kontserdil tootamatult tuli
0: ja no jah, aga teenindaja saab ju suhelda, et vabandust, meil jooksis süsteem kokku, et mis teil täpselt oli või kuidagi lahendada või mõned küsisid, tere, ma soovin oma raha tagasi, siis öeldi, et ei, raha saa tagasi enne. Ja noh, selline väga ebameeldiv ja selline üleolev suhtumine oli ka nendesse klientidesse.
1: Raha ei saa tagasi, aga süüa ka ei saa.
0: No, süüa ei saa, raha ka ei saa tagasi. Midagi ei saa.
2: Juba ette ära, eks ole, üle interneti ette ära. Aru saadav, et sulle see poiss seal leti taga ei hakka nüüd seda raha tagasi maksma. Ilmselt sa pead tegema mingi taotlusi.
0: No tõenäoliselt, jah, aga noh, seda ma kavatsin teha ka. Aga ühesõnaga, ootsime, lõpuks me ei saanudki oma seda toitu kätte. Läksime sealt minema peale mingi pooleteist tunnis passimist või natuke isegi rohkem.
1: Kõht endiselt tühi.
0: Jah.
1: Aga siin üle tee minna sinna Burger Kingi seal ju.
0: Üle tee on Burger King või?
1: Seal Viru tänava.
0: Ma ei teanud, võibolla, ma ei tea või kas oli lahti.
1: On ja siis natuke sinna Viru hotelli poole on ju Hesburger.
0: Aga kunagi
1: kindlasti nädalavahetus.
0: Kunagi osa seltskonda oli sees ootas, siis ma vahepeal läksin õue, nii sama rääksin teiste sõpradega juttu. Ühel hetkel hakkas seal Viru tänaval seal lille, kus need lille müüjad on seal ees, hakkas hirmus möll, igalt poolt lendas need politseiautosid sinna, ei teanud täpselt, mis juhtus. Tulid ühel poolt, tulid teise poolt ja juba olid mõned politseinikud kohal, siis ma astusin ka sinna poole lihtsalt natuke vaadata, noh, mis siis seal toimub, huvitav ka, eks ole. Ja siis ühel hetkel vaatan paremale, vaatan, et oleks auto alla jäänud. See igaves itsiga tuli mingi auto, on ju pime ka, oleks ma näinud, et seal vilkurid on peal, ilmselgelt oleks veest ära istunud, aga ei, see politsei neiu, kellega ma sõnelema läksin, see tema otsustas, et nii võib kiutada ka ilma vilkuriteta, sest ta on ju politseinik ikkagi ja ta tuli ikkagi sellise paaruga sealt ja noh, mina ei saanud aru, kui tuled pimedest, tuled su peale, et see on politsei auto, pane vilkurit tööle, teised tulid seal vilkurite ja siis reenidega kõik tulid eest ära, loogiline ju. Pargib auto ära sinna, aga seal tait üks mees pandi nagu puuri, tõenäoliselt oli see mingi pere tüli, ma ei tea, mis on sisu politseil antud, et sinna nii palju neid politseinike kohal sõitis, äkki oli mingi tõsisem noh, nagu väljakutse tehtud on ja mis osutus võibolla mitte nii tõsiseks ja siis ma nägin, neil oli seal aega, aga ma läksin kohe selle naise juurde, läksin sinna, ütsin, et kes oli roolis selle 236 numbriga politseautos on ja siis mida? Ütlesin, kes seal roolis oli? Mis see on? Kuule, esiteks, kui sa kihutad selle autoga, siis pane need vilkurid tööle, mitte ära sõida mulle peagu otsa, see päris nii ei käi. Siis tema kõrval oli noormes politseinik, kes oli väga viisakas, et see aru saadav, et väga vabandust on ju. Aga naisel jäi veel õigust ülegi, noh, kuidagi vaatas mind umbes niimoodi, et ma ei tea, kohe panen suga pokri on ju. Aga ei õnneks see midagi teinud, et see naine, ma ei tea, juud oli väsinud või ma ei tea, mis tal oli, aga igal juhul ma tundsin, et ma pean selle kommentaari tal tegema, sest ma tundsin ennast tõesti halvasti sellel hetkel ja ma läksin viisakalt ütlema, et ära tee niimoodi.
2: Ja kokkuvõttes kõik need brigaadid tulid siis nii-öelda, mis sina kõrvalt vaatajana nägid, oli see, kuidas üks mees pendi pokri, sest oli läinud ilmselt seal kellega.
0: No, ma ei tea, mis need põhjused on, eks need politseinikud teavad ja juhul siis oli põhjust sinna lennata niimoodi kambaga, et võibolla see kutse sisu me ei tea, mida järjekeskus öeldi, võibolla öeldi, et siin ma ei tea, mis käib relvaga , ma ei tea ju , et loomulikult jah , loomulikult reageeritakse , noh , kõik vaevad patrullid , kes on , ja selles mõttes mul kõik mõistetav , ega seda ma ei ütlegi , aga lihtsalt selline olukord oli .
1: äkki ta oli juba politseinikele varasemast teades , teadsin , et ta on niisugune nagu
0: agressiivne ,
1: hull tüüp , a la nagu see seenemüüja seal Soomes kunagi , see kukeseenemüüja , noh , kes harjavarrega ajas kümneid politseinikke eemale . ja siis võib-olla teadsid , et äkki on mingi samat masti tüüp , vaata siis lendas terve brigaad .
0: ma üldiselt austan politseitööd ja mul ei ole nende vastu mitte midagi ja ise ka ju liitun nendega , aga loodan seda naisterahvast korra ja siis kohata , kui ma ise ka juba liitunud olen ja siis kohe küsiks , et kuidas siis teiega päriselt käib , et kas on okei sõita mööda linna kiiremini ilma vilkuriteta . ma saan aru , operatiivsõidukitele kehtivad natukene teised reeglid , aga kui sa ilma vilkuriteta ikkagi sõidad seal kiiremini kui lubatud on , siis see päris pole õige , ma arvan .
2: kuule , ma lihtsalt küsin , kui sa seal kontserdil olid , seal te ei söönud sellepärast , et ka seal olid nii pikad järjekorrad , et ei olnud ?
0: ma ei tea , kas olid pikad , ei , me sõime küll , sest mina olin Tallinna lauluväljaku direktori vastuvõtul , seal oli laud lookas , sõime küll , aga siis läks ju tunde mööda ja öösel , noh , ma räägin , et
1: ma hakkasin eile mõtlema selle peale , eile ma käisin vaatamas seda Michael Jacksoni eluloo filmi kinos ja siis pärast seda läksin koju ja vaatasin ka paari seda kontsertesitust , mis on YouTube'is üleval , lihtsalt , et meelde tuletada . ja seal oli siis üks 1997. aasta kontserttuuri kontsert , mis oli Saksamaal üles võetud , mis käis ka siin tegelikult ju meil Tallinnas on ju . ja siis seal näitas selle kontserdi algust , et kui väravad lahti tehti , kuidas põhimõtteliselt inimesed jooksevad siis nagu amokki sinna nagu kõige ette , et nad saaks sinna kõige ette , aga nad peavad seal seisma veel ju tunde põhimõtteliselt enne , kui tuleb see peaesineja . ja ma hakkasin mõtlema , et aga vaata , sa ei saagi sealt ära . Sa ei saa sealt mitte kuhugi , sa oled oma hädades ja vaevades ja kõiges seal põhimõtteliselt nagu noh , tunde lihtsalt seisad , sest et sa oled nii pressitud sinna sellesse nagu kõige äärde on ju , sul ei ole võimalik sealt nagu lahkuda ja kui sa sealt ära lähed , siis sa tagasi sinna ei saa , noh , ja tegelikult ega Eestis ka nendel suurtel kontserditel , et kui sa sinna kuskile ette tahad saada , siis sa peadki pressima ja arvestama sellega , et sinna sa jääd sest et jah , kui sa otsustad ära minna , siis kõik need vabad kohad ju noh , lähevad ju täis on ju , et päris hull värk ja ma vaatasin , noh muidugi seal oli veel see ka , et enne seda , kui Jackson üldse midagi tegi , seal ju kümneid ja kümneid inimesi lihtsalt minestas ära , nii et nad ei näinudki seda .
0: ma ka käisin korra Swedish House Mafia ajal , proovisin , no ma olin õnneks seal suht tagaotsas ja proovisin sinna korra tualetis käia ja tõin ühe joogi ka . ma ütlen , endal oli päris ebamugav sealt inimeste vahet trügida , kuidagi vabandust ja kuidagi ja noh , sest ma proovisin olla viisakas , aga kui iseseisvana ja keegi tuleb , siis ta paneb sulle lihtsalt müksa , ta on jumala suva , ta lihtsalt läheb mööda . ja mõnes mõttes arusaadav , massiüritus , inimesi on palju , noh , sa kuidagi ei ole teistega ka viisakas , sa saad sealt mööda , kui sa lähed ilusti . mõni inimene tuli ilusti , korra pani käe õlale , vabandust , proovid teha ruumi , tuleb mööda , kõik on hästi , aga noh , sa ei pea ju , siis ühed tuleb pikas rivis , hoiad käes kinni , siis neid tuleb siis mingi 50 tükki nagu ja siis on jumal suva , esimene tõmbab , need lendavad järgi . et kuidagi nagu natukene rohkem võiks arvestada nagu teiste inimestega ka , sest on võimalik liikuda sealt rahva vahelt , aga sa saad seda teha ka viisakamalt . ma saan aru , see võtab sul aega kaks korda kauem , kui sa lihtsalt trügid .
1: ma lihtsalt ise hakkasin mõtlema , et kas ma naudiksin seda kontserti nagu 100%, kui ma oleksin seal kõige ees ja mul oleks kuklas mingisugune 15 inimest , kes pressivad .
0: no kui sa oled suur fänn , siis sa ikkagi tahad seal ees olla ja küll sa naudid . Üldiselt ma jäin , noh , ma ütlen , lauluväljak oli tõesti rahvast ikkagi pungil täis ja kuidagi minu arust läks ikkagi kõik nii sujuvalt ja vetsujärjekorrad ei olnud väga pikad ja kuidagi ma kõik asjad , noh , korralduslikult oli ikka super hästi kõik tehtud . et ma nagu ühtegi paha sõna ei ütle , et suurepärane töö ja veel kord , et see heli ja valgus ja kõik see oli mega super , nii et tore näha , et Eestis tehakse nii kvaliteetselt ikkagi asju .
2: selliste ürituste puhul peavad siis teadma kõik need bensujaamad ja purksid , kasvõi kui oli vaata vabariigi sünnipäev kunagi Estonias , siis oli ka pärast kõik kuskil seal Circle K-s .
0: seal on isegi teinekord niimoodi see laululäik omas , et seal on turvame sees , ennem ei saa sissegi , kui keegi välja tuleb , sest see on nii ülerahvastatud .
2: Oskavad arvestada .
0: Ja nad võtavad eraldi turvamehe tööle , ma olen seal olnud niimoodi , et ennem sisse ei saa , kui keegi välja tuleb , no mis on ka jälle mõistlik , nagu sumistad selle nii täis seal ära , onju , siis nagu noh , aga eks nad ka sellega proovivad toime tulla ja mõtle , kui palju annab üks suur kontsert ikkagi kaasa ka ümberringsetele kohvikutele , hotellidele , nendele söögikohtadele .
1: see , et meile tulevad siia suured artistid , on meile väga kasulik , et seda on ikka tarvis . lihtsalt üks vahemärkus veel , vaadates seda vana kontserti , Michael Jacksoni kontsert , siis ma vaatasin , seal oli keegi , muidu oli rahvas oli kõik nagu ühtemoodi ja siis üks tüüp oli suure vihmavarjuga seal .
2: kas siis oli lubatud
1: kuidas ta selleks sinna sisse sai ?
2: üksi särres .
1: üksi ja kujutad ette , kui häiriv võis olla kõikidel nendel inimestel , kes ta taga või kõrval oli .
0: Ajad olid teised .
1: Naljakas jah .
2: Meile tuleb täna hommikul külla üks ilus paar .
0: Ja.
2: Need on Grete Kuld ja Jüri Pootsman.
0: Just.
2: Ja täna tulevad küll meile külla, aga valdavalt käivad nad palju huvitavamates kohtades. Kus ja kelle juures?
0: Ja sellest saame sulle varsti rääkida juba uues tunnis, nii et ole kindlasti Raadio Star FM.

0: esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
1: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
2: Just selve pesulasse.
1: Nii vara?
2: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Just Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
8: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
9: Kuulpet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge. Samas kasvab elanike osakaal, kes usuvad, et elukeskkond Eestis on 10 aasta pärast praegusest ebaturvalisem. Peamisteks ohtudeks peetakse valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. 81% Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu juhul, kui mõni riik Eestit ründaks, selgub kaitseministeeriumi tellitud iga-aastasest avaliku arvamuse uuringust. Kaitsetegevuses oleks oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on sama väärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima, selgub Praxise tehtud uuringust. Uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist pooled ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Haridus- ja teadusministeeriumi nõuniku Janne Pukki sõnul vajab üliõpilaste rahalise toimetuleku parandamine laiemat lähenemist ning üle tuleks vaadata kogu toetuste süsteem. Nafta hind maailmaturul on mõnda aega langenud, kuid ekspertide hinnangul pole optimismiks põhjust ning kõrgemate kütusehindadega tuleb arvestada pikema perioodi jooksul. See on tõstnud 20 euro võrra eestlaste suviste lennupiletite hindu. Kütusehindade tõus on pannud Eesti inimesi soodsamaid liikumisvõimalusi kasutama. Üks neist on autosõidu asendamine bussireisiga. Eelmise aastaga võrreldes on olnud bussidega reisijaid peaaegu 10% rohkem, ütles Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. Ning Eestis on sünnitusjärgse toesüsteem küll mitmekesine ning tugevalt lapse heaolule suunatud, kuid perede jaoks jääb abi sageli killustunuks ja raskesti hoomatavaks, selgus mõttekoja Praxis uuringust. Ilmnes, et Eestis on väga hästi korraldatud tervishoiusüsteem ja raseduse jälgimine, aga kui olukord on tervise mõttes stabiliseerunud ja pere suunatakse koju, siis jäädakse omapäi. Märkimisväärseks murekohaks on ka piirkondlik ja sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus. Mõnes Eesti piirkonnas puuduvad sünnitusjärgsed koduvisiidid täielikult ning nende saamiseks tuleb ise vaeva näha. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmaennustajad lubavad, et tänane esmaspäevane päev tuleb pilves selgimistega. Kohati võib vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus õreneb ja saju võimalus ka väheneb ning sooja kraade lubatakse täna 15-20.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas Mustamäe teel lummik, samamoodi Linnu teel, Sõpruse puiesteel, Tammsaare teel, ka Akadeemia teel on lummik, samamoodi ka Tartu maanteel, Männiku teel, ka Viljandi maanteel, Vana-Tartu maanteel ja Suur-Õismäel, Suur-Sõjamäel on lummik ja Peterburi teel ja samamoodi ka Gonsiori tänaval ja Reidi teel.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , 9:09 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . Tere hommikust , meil on külla tulnud Grete Kuld . ahah , tere hommikust ja Jüri Pootsmann ka , tere hommikust , Jüri .
1: tere hommikust ja tere , Grete .
0: no kus su sõbranna on nüüd ?
2: kus sinu sõbranna on ?
1: Minu sõbranna ja kaassaatejuht on
0: mul on kusagil on .
2: Õhtu läks tal vist pikaks .
3: Mul on siseinfot , lubati kohal olla 9:10 , kell on 9:10 on ju praegu .
0: noh , aga kõigepealt lubati kohal olla 9:00 , sest 9:00 me oleme nad kutsunud , on ju , siis 9:10 . vaat Grete on ka nii armas , tal on ka üllatus , et on ummikus .
3: vaata , kui inimene sõidab kogu aeg ummiku välisel ajal , siis ta ei saa enam .
0: see on tõsi ja kui sa elad tegelikult mitte väga kaugel , sa elad kesklinnas , siis sa oled enam-vähem arvestanud , oh , kaua ma ikka sealt tulen , no hoopis 10 minutit on ju , aga vaata nüüd hommikul tuled 20 .
3: ja noh , samas kui ma praegu vaatan kella , ega ta ei jõua ju ka tegelikult enam , siis põhimõtteliselt võib ju ka ümber
0: keerata . aga vähemalt on Jüri Pootsmann kenasti kohal ja tõepoolest täna kell 8:30 algab TV3-s Jüri ja Gretega külas külla . see on juba teine hooaeg , eelmisel aastal ka te külas käisite ja läks ju super hästi .
1: jaa , näe , sealt ta tuleb .
3: sealt ta tuleb , jah .
1: Läks tõesti super hästi ja ma nüüd vaatan , mis tal seljas on , sest et me alati oleme need
2: kas seal läbi räägivad või ?
1: me oleme siuksed nagu inspektorid ikkagi , et meile meeldib see , mis meil seljas on ja tuleb välja , et me jälle kuidagi match ime
0: täna . väga hästi match'ime , mõlemad olete ilusad , prillid ees mõlemad .
1: ja valge särk ja roheline jakikene , kas sul on teksad jalas ?
3: nii rahulikult tuttav ja kõik see .
4: no tere hommikust !
0: tervist !
4: ma nüüd natuke mikrit ka valjemaks panna , Andres .
3: hakkab kohe vist .
0: mikrit valjemaks panna .
2: aga tegelikult enne saadet ,
0: külaline tuleb ja hakkab õpetama .
2: kas te lepite omavahel kokku , et te natukene sobiksite oma riietuses , et mis värvi riided sina täna paned , mis värvi mina panen ?
1: tead , alguses me ju proovisime leppida niimoodi ja siis ta kuidagi hakkas lihtsalt juhtuma , et kuidagi sellise , ma ei tea , vaibi pealt juhtus kõik . Kulge, see ka, magic ja kõik lappis ja nagu täna ka vaata , me üldse ei rääkinud .
4: ma ei näe , mis sul on seal all .
1: mul on need püksata. Samad riided , mis mul ühes saates ka .
2: tal on sellised püksid , et ma küsisin , kas ta tuli jalgrattaga , sellepärast et tal on püksisääred pandud nõeltega ülespoole kinni . noh , tihtipeale ju jalgratturid niiviisi teevad .
1: tead , miks või , sest et need on diskopüksid , ma ostsin need naiste osakonnast ja mul on vaja neid natukene niimoodi , vaata , nad alt laierevad . ja nad jäävad ette natukene , ma ei ole harjunud sellise lohvaga , lohva-lohva . ja siis ma nõelusin kinni need .
2: nii , sa läksid suures kaubamajas naiste osakonda vaatama pükse ja leidsidki sobivad ?
1: mul sõbranna , ma lihtsalt lohisesin kaasa ja siis ta seal leidis
4: nagu mingid püksid .
1: jaa , just , sellepärast nad on üles keeratud , onju . siis tema ei tahtnud ja siis ma proovin ja sobisid .
2: kui tore , mina olen vahel meeste osakonnast asju ostnud , aga see vist on millegipärast nagu loomulikum .
3: see tihtipeale lihtsalt on nii , et need naisteriided on kuidagi sellise lõikega , nad ei pruugi istuda .
2: ma nägin , et Jüri natuke kuusajoont hoiab pükstes , aga noh , ega see ka ei sega , eks .
4: oota , ma ütlen kohe ühe asja veel , et tegelikult me oleme võttel olnud niimoodi , et kui meile pannakse mikrid külge , siis helimees küsib , et kas sul rinnatasku on , noh , kui mul on mingi jakk seljas ja siis ma ütlen , kas sa ei ole endiselt aru saanud , et naistejakkidele ei tehta rinnataskuid .
0: ma ei
4: saa aru , miks
3: aga mina ei saa ka aru , miks .
4: nii et ma võiksin vabalt meeste osakonnast endale pintsaku osta .
0: aga see on tõesti huvitav , et naiste pintsakutel ei ole sisetaskuid , ma ei teadnud seda .
4: jaa , ei ole .
1: aga kas see vastab tõele , et need nööbid on siis nagu vastupidi , aga nendel pükstel ei ole ?
3: aga ma ei tea , kas pükstel on , särkidel on küll , jah .
1: aga pükstel siis ei ole või ?
3: ei oska
2: öelda .
1: on ikka . minu arust peaks ka olema , ega see ei ole esimene kord , kui ma naiste pükse proovin .
3: jah , miks mitte , see vahet ei ole tänapäeval . kuule , räägime saatest ka , et käite külast külla , tegelikult enamasti joote ja sööte , ma saan aru , ega seal , mis seal
4: enamasti joome ja sööme , jah .
3: jah , et kumb siis suurem
1: söödik on või ?
3: jah , ma ei tahtnud teistpidi küsida , et kumb suurem joodik on , aga et kumb suurem söödik on ?
4: me oleme suht võrdsed , ma ütleksin . meile mõlemale meeldib hea toit , hea jook ja ma ei tea , kes on suurem söödik . ja pirukaid sööme ka võttevälisel ajal kogu aeg . Jüril on taskus kogu aeg pirukad .
1: tervitused , sa räägid Rolsist praegu või ? meie operaatorist . Ei tea , ma arvan , et no mina vist olen see , kes sööb rohkem asju , ma tean , et sina , Grete , ei söö ju koorikloomi , eks ?

0: ei , võib-olla on mingi paar korda olnud niimoodi , kui võib-olla ei ole nagu konkreetselt meie maitsele . ei , see , ma mõtlen , et kui see on see , et vaata , et nagu mis kombinatsioon sulle maitseb , siis nagu võib-olla ma ise ei paneks kokku neid asju . Aga see ei tähenda seda , et see toit oleks halvasti tehtud , lihtsalt see ei , no ongi , et kui Jüril on rosinad on saia sees , siis tal käib võib-olla natuke suus ringi . Aga samas rosinasai on ju meeletult hea .
1: ei , ma olen Jüri paadis , minu arust saia sees ei pea käima rosinad .
2: ega ka jäätise sees .
0: ei no jäätises kindlasti mitte .
1: rosin ei pea käima kuskil .
3: Te lähete esimese saatega Jalmar Vabarnale külla Seto Kuningriiki , kas seal on ka kuidagi mingi omad iseloomulikud söögid ?
2: No ütleme niimoodi , et mina ei olnud kunagi saanud seda sorti liha , mis me siis täna õhtul saame , selles saates peab vaatama
0: oli... nagu nii hea , et mul lihtsalt ei jätku sõnu selle kirjeldamiseks . Nüüd kõik saated , mis me oleme peale seda teinud , siis me alati läheme sinna , ütleme , et tegelikult on latt üsna kõrgel , sest et kui sul on ikkagi 6 tundi küpsenud suitsusaunas liha , siis see on no ma ütlen tõesti , see oli nagu , noh , ma arvasin , et noh , suitsuliha ma olen ju ikka varem söönud , aga see , kui sa soojalt selle nagu sealt alla võtad , on ju , ja siis sealt endal tükid lõikad ja siis me tegime veel lõkkekartuleid sinna juurde ja no veel igasuguseid asju me kõike ei saa ära rääkida , siis no see on ikka väga hea . Ma tahaks ise ka oma nägu näha , mis nägu ma tegin , kui ma selle esimese tüki suhu panin .
3: Selle kandi rahvas armastab muidugi anda enne sööki ka selle minu jaoks hirmsa pitsi , see tuleb vist seal , sa pead selle ära jooma või ?
2: See tuleb mängu küll , jah .
1: aga seal ei saa ju nii , et sa , vot ma , kuna ma olen ise ka seal Jalmari juures käinud ja Andresega koos oleme aega veetnud seal , ega seal ei ole nii , et nagu võtad ühe selle pitsi ja siis on nagu rahu majas . Jalmar jookseb ju selle pudeliga järgi sul kogu aeg .
2: ta võib-olla isegi tervitas meid selle pudeliga .
0: võib-olla jah .
1: ja võiks seal aega ka selle pudeliga , ma arvan .
4: sest Jalmar ise on immuunne juba selle joogi vastu , aga ta võib seda seal lahmata , midagi ei juhtu temaga .
0: ja aga minul on vaata see , et kuna Jüril ei ole hetkel veel juhilube , siis mina olen roolis ja ega siis ma keset päeva niimoodi ei saa hakata kallama lihtsalt sisse endale alkoholi , aga lõpus , kui meil on see õhtusöök , siis me tihtipeale ju jääme ööseks sinna ja siis ma saan ikkagi teha natukene .
4: aga mis see tähendab , Jüri , sul veel ei ole lube , oled lubade tegemisel ? et veel ei ole , aga teed praegu lube või ?
2: jah .
4: aa , tubli ! ja siis hakkab Grete kõrval istuma ja , ja
2: ma loodan küll , tead , ma siin loen küll neid kommentaare , aga mis see Pootsman seal kõrval passib , onju . aga miks ma ei või ?
4: jah , täpselt , miks sa
2: ei või ? miks ma ei või ? mina ütlesin siin nendele tegijatele küll , et aga miks me võiks mõlemad taga istuda . jumala tore , me saaksime seal niimoodi , jah , just , ja sudokut mängida ja ma ei tea , mida veel .
0: kuigi meil on tegelikult väga tore ka kahekesi autos olla , sellepärast et me räägime seal igasuguseid jutte , meil on ju ka tegelikult kaamerad , mis autojuttu filmivad ja siis kohati see on , ise vaatad ka üllatusega , et aa , selline asi on ka siis saatesse pandud . ja Jüri on vajalik , sest et tema on minu kaardilugeja .
2: Ainult kaardilugeja .
3: terve teie omavaheline vestlus on salvestatud ja keegi režissöör vaatab . Te ei saa üldse nagu mingisugust ehedat .
2: saame
0: me oleme eelmisel hooajal näiteks palunud keset võttepäeva läinud režissööri juurde , öelnud , et palun meie silme all kustuta nüüd see klipp ära .
1: aga teil peab olema siis tohutu sest usaldus me... režissööriga ka , et
0: noh . omavahel ka .
2: omavahel ka ja tegelikult režissööriga ka jah , et me saime näiteks siin alles eile , mina sain kätte bluupersid . ja ma küsisin ise , tead . ja noh , need on siis need
1: saatevead ,
2: jah , et mis ei saa siis sinna nii-öelda eetrisse minna .
0: aga need on üle tunni aja pikad , eelmise hooaja omad ja need on sellised bluupersid , mida ei avalda mitte kunagi mitte keegi , aga see on meie oma vaatamiseks .
3: Kas sul oleks , Grete , valmisolek teha endale need sõiduõpetaja paberid , et Jüri panna , no lihtsalt harjutamise mõttes , teil on nii pikad sõidud Setomaale , eks ole .
0: see on ülihea mõte . äkki peaks tõesti tegema , jah .
1: kas sa , Jüri , oled selline kõrvalistuja , kes kipub õpetama ka või ? noh , tihtipeale need , kes kõrval istuvad , on kõige suuremad juhid ja kõige targemad .
2: jah , kuigi mul on see kogemus olemas , kõrvalistuja kogemus , ja eks ma olen ka
0: päris pikalt
2: omajagu
0: võiks see teine kogemus ka tulla .
2: võiks küll , jah . Grete on hästi kärsitu tegelikult , ta tahaks räigelt , et mul load oleks , ma saan sellest aru ka , aga ma olen väga tänulik Gretele , et sa oled selline kannatlik .
0: ma saan rohkem raha ka muidugi .
2: oota , ma ei kuule , siin mul tuli klapp .
0: väga hea ,
1: siis õige koha peal .
4: me teemegi kiire pausi siia jutuajamisse , kell on 9:19 saanud , täna õhtul siis 20:30 TV3-s on saade Jüri ja Gretega külas Külla uus hooaeg ja varsti räägime sellest ka , kellele siis nad veel sellel hooajal külla jõuavad .
5: vaata allahindlus , prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika , mis sulle Prismas meeldib ?
6: ma ei tea , mulle Prisma on eluaeg meeldinud .
7: emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lilled .
8: see on 24/7 lahti .
9: Ciabatta , tume .
7: kõrvitsaseemnetega.

0: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
2: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
5: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
6: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedalehutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
5: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
6: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
5: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
7: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toaletpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
9: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
12: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat hääd, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääd, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: täna õhtul TV3-s kell 20:30 näeb , kuidas Grete ja Jüri käivad külas külla , selline saade , siis teine hooaeg alustab täna õhtul ja Jüri ning Grete ja Grete ja Jüri on meil külas ka , tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: tere hommikust .
2: täna õhtul olete Jalmar Vabarna juures Treskis , juba seda kuulsime , et saate maitsta hüva suitsuliha . aga ega te ei ole ju nii , et te ju seal ainult sööte . ma kujutan ette , et mingi muu toiming on teil veel seal ju päeva jooksul .
4: ja me tavaliselt ikkagi teeme neid asju , mida need inimesed armastavad teha . Kas see siis , no eelmine aasta mängisime seal trumme , käisime jalkat seal toksimas , see aasta sattusime ka tenniseväljakule näiteks , et meil on seal sporti , meil on seal kui ma olen , sport tuleb praegu meelde muidugi .
2: kui ma sotsmeediat vaatan , siis minu arust Jalmar niidab ainult muru kogu aeg .
3: Nagu... õnneks meid muru niitma ei pandud , et suvesulasid ei pidanud tegema .
1: ta ise ei niitnud , vaid tal niidab see usku arve , aga ta reklaamib seal kogu aeg .
4: aga jaa , see jooksis seal ringi küll tegelikult no, ja tal oli nimi ka , ma ei mäleta , mis see nimi oli .
1: kellele veel ?
3: me käisime Allikal ka muide Jalmariga . et me ei tee ainult spordi asju , kuigi sporti on tõesti väga palju seal .
4: ja mina ravisin oma põlved , okei , ma ei saa rääkida .
3: Te peate vaatama , see on uskumatu , mis seal juhtub .
4: mis kehaosa Jüri Pootsmann terveks ravis ?
1: põlved , sa just ütlesid .
3: aga mina ravisin ka , aga millise kehaosa mina ravisin ?
4: mis kehaosa sina , jah , Grete ravisid ?
2: aga kas sellest peaks olema nagu aru saada või ?
3: No,
2: või sa ise tunned seda lihtsalt ?
3: no sa oled sellest , sa kindlasti saad väga hästi aru sellest .
5: aru saanud .
4: sa oled näinud seda .
1: kellele siis veel sellel aastal külla jõuate , teil on mõned saated juba purgis ja te olete külas käinud , kes siis need õnnelikud on , kes sellel aastal teid kostitama peavad ?
3: no näiteks Kirsti Timmer . meil on , Jüri kohe ütleb ka järgmise .
4: kas me üldse tohime , ikka tohime vist öelda ?
3: no ma arvan ikka .
4: no muidugi tohime .
5: paar tükki ikka . käite te külas Tallinnas ?
4: Tallinnas jaa .
5: aga te ei pea ilmtingimata maal käima ?
4: ei pea jaa , ega siin tead , on nii palju inimesi nagu on ja ega igalühel ei ole ka maakodu ja siis me satume neile siia . Tallinnat on päris palju , aga alati me leiame sellise oma nüansi .
3: või siis on mõlemad , näiteks Taavi Imatu puhul oli Tallinn ja Pärnu , et me tegime sellise väikse sõidu , meil oli üsna pikk sõit , Jüri magas , mina rääkisin Taaviga autos juttu , kõik põnevad juttu rääkisin ära
4: ikkagi.
3: Ja siis pärast , kui ma ütlesin Jürile , et tead , et väga hea , et sa ei kuulnud , et meil olid seal mingid siuksed teemad , et need ei huvitagi sind , Jüri ütles , ma kuulsin kõike .
4: see oli podcast käis ju mul hea .
2: aga kuna te sõidate selle Eesti niimoodi läbi ja lõhki oma saatega niimoodi läbi , siis ega vist suvel ei ole nii , et keegi ütleb , et lähme teeme väikse kuskile mingisuguse tripi Eestis , et tegelikult ei viitsi enam .
3: pigem nagu vabal päeval ei tahaks autos istuda ja et siis võiks nagu mingeid muid asju teha .
4: ikka viitsin , mina ikka viitsin vist jah , aga ega seda aega vist ei ole nii palju .
3: või noh , kõrvalistmel võib-olla viitsiks , jah . roolis enam ei jõua .
2: millised inimesed te ise olete külaliste vastu võttes ?
4: Mina ei , väga enam ei võõrusta , ma ütlen ausalt teile .
3: mis mõttes , ma enam , selles vanuses juba ma enam ei võõrusta .
5: sa oled rääkinud kunagi söögi tegemisest ja
2: enam ei taha , jah .
4: vaata , vahepeal tekib see , kas te teate seda , et üleöö viskab miski asi
2: ühtemoodi lähed magama ja ärkad ja
4: on täitsa teine tunne ,
2: täitsa .
4: ühesõnaga , ma väga ei võõrusta enam , ma kuidagi tunnen , et mulle meeldib külas käia küll , külas külla . aga võib-olla see muutub kunagi , ma ei tea , kuidas sul , Grete ?
3: mulle meeldib külas käia ja mulle meeldib külalisi vastu ka võtta , mulle üldse tegelikult meeldivad inimesed . ei päriselt , mul on ikka vahepeal vaja seda doosi , et ma saaksin natukene nagu suhelda inimestega ja minna lihtsalt nagu sellest vaata välja , et sa oled , vot üksinda kodus on ka väga mõnus olla ja puhata , aga vahepeal tahad kuidagi seltskonda . ja see saade annab ka päris palju seda tunnet , et ikkagi kui me oleme siin 4 võttepäeva järjest ära teinud , siis ma tunnen , et mu sotsiaalne patarei on nii täis , et ma võiksin nagu mingi 6 aega lasta selle peal . aga siis tulevad uued võtted ja
4: jah , ja siis peab ju tööd ikkagi tegema .
3: nojah , võiks teha .
4: jah , aga meil selles mõttes , meil jäi pooleli , et Taavi Imato , Kirsti Timmer , meil on veel tulemas
3: Andreas
4: ju ka
3: Poom.
4: Andreas Poom ja Mart Poom . Ja seal juhtus ka midagi erakordset selles saates .
3: igaüks ei saa ikka Mardiga jalgad mängida , onju .
4: jah , jah .
5: siis oli ta võim terveks ravitud selleks hetkeks . Jalmari saade oli enne, seal tegite põlve terveks algu ja siis tuli jalgpall, läks jälle kõik käkki, milleks hooaeg lõpeme veel ei tea.
3: Kuhusid Treskisse tagasi sõitma Allikale.
4: Allikale
5: tagasi. Sest ka lõide kirje on juba läbi käidud.
4: Aga seal me ei saanud ennustust ikkagi, ei tohtinud. Ja.
1: Aga igal juhul täna õhtul siis 20.30 tasub vaadata. Jüri, sinule soovime eduga selleks nädalaks, sest kõik me oleme siin raadiosaateühid ja meil kõigil tühjad pihud, aga sina... on kummalisel moel, ole pääsenud sinna top kolme. Ei, ma mõtlen nii väiksest raadiost, nii top kolme, et see on kõva sõna.
5: Kuidas kommenteerid?
4: Kuidas ma kommenteerin? Ütleme niimoodi, et meie raadios klapid töötavad väga hästi.
2: Aga kas sul see, kas sul Jüri on...
5: Oli see sulle üllatus, et sa oled niivõrd populaarne raadiohääl?
4: Tegelikult oli küll sellepärast, et tega ma ju tulin siia raadio maailma niimoodi, et puhtast praktilisest vajadusest kunagi võtsin selle otsa vastu ja mul on sattunud väga ägedad ka saatejuhid, kellega on alati, no see keemia on nagu toiminud ja ega mina ei tule siia raadiosse niimoodi, et ma nüüd, ma ei tea, tulen neid auhindu siin võitma ja ma ikkagi tulen sellepärast, et mulle meeldib ja mul on tore ja kui inimesed, see on ju rahvahääletus, eks ole?
2: Ja see on rahvahääletus.
4: Ja kui inimesed ikkagi siis on mind sinna top kolme viinud, siis ma arvan, et see teeb mind just sellepärast õnnelikuks, et ma olen ju alati see, kes ma olen ja järelikult siis...
1: Meeldid.
4: Järelikult siis midagi toimib.
2: Tänukõne on ikkagi nagu valmis mõeldud ja igaks juhuks.
4: Ma mõtlesin selle peale, aga sellist asja vist ei saa niimoodi kirjutada.
2: No sa pead ikkagi vähemalt viis nime panema, keda tänada.
1: No Raadio Star FM, sa keed aegajalt aitad meid, keda asendamas. Ma arvan, et noh, siit tuligi, need meie äält läksid Jürile.
3: Eelmise aasta saada, eks ju, mis oli meil top 1 oli vahepeal. Jüri ja Peetega külast külla.
4: Ja top 1 tõesti.
5: Kui see oli telesaade.
4: See oli telesaade.
3: Ja, aga see andis sulle boosti, nii et ma ootaks ka tänu ikkagi sulle viie inimese hulgas.
2: Kuna Greete on ikkagi Kroonika meelelahutus auhindadel võitnud.
1: On muidugi.
2: Ka Greete käest küsida nõu, et kuidas seal laval siis ikkagi hakkama saada, kui on vaja sellele trofeele järgi minna.
1: Aga see, mis kunagi oli, me oleme ka võitnud, see pole oluline selle aastal, meist kõigist on ainult Jüri Pootsman seal.
2: Ja
1: me hoiame sulle neljapäeval pöialt, mingu sul väga hästi, tuleb sul kindlasti tore õhtu.
4: Hääletage. Saab
1: ära. Seda ma ei tea.
4: Hääletatud.
1: Ma arvan, et see on ammu lukkus juba. Juba on trükkis need, ma arvan, need munad.
4: Aga kus teie muna siin on? Ma räägin.
1: Üks on seal kapis ja Pille ühe lõhkus ära ja kolmas on kodus.
3: Ja tegelikult ei ole viisakas ka niimoodi küsida, et näita munad ette. Iga üks näitab siis, kui tal tunne tuleb.
4: Mune ei olegi, üks on ainult praegu.
1: Me soovime teile igal juhul edu ja jaksu ja mingu teie saatele hästi ja olgu ta siis ka sellel aastal top 1.
4: Jaa, aitäh.
5: Aga meie tahame nüüd...

0: head ja keegi inimene saab endale võita veespaasse selle väga ägeda kaheöise paketi, saab spaas käia, saab restoranis Choice kolmekäigulist õhtusööki nautida ja see on ikka vinge auhind.
1: Tingimus on see, et sa kõnele vastad.
0: Just.
1: Tingimus on see, et sa oled meile sõnumi saatnud, sest muidu me ei saakski sulle helistada.
0: Pille ütle üks number.
2: Number on 4.
0: 4, kas alt või ülevalt, Jürgen?
1: See on ikkagi ülevalt.
0: 1, 2, 3, 4. Opsti, number on välja vaadatud, kellegil peaks hakkama telefon varsti helisema. Oi, kui huvitav number.
1: On jah, välismaa.
2: Ja, ooo, ma nüüd loen silmadega kaasa.
0: Jah, see on selline...
2: Lihtne number jääb kergesti
0: ja, meelda. Jah, väga kergesti, ma ei saa seda ometigi eetrit välja öelda, aga... Nii, aga loodame, et hakkab kutsuma ka.
2: Ja kui ei hakka, siis võtame ka järgmise koheselt otsa. Selleks, et saata keegi 8-1 siis Tartusse veespaasse.
0: Kutsub päevast.
2: Värskust nautima.
0: Proovime mingi tünga teha.
3: Jaa, hallo.
0: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
0: Turu uuringu virmast helistame. Millist raadiot olete viimase 3 päeva jooksul kuulnud? Kuulame. Star FM, õige, väga tubli.
2: Väga riski küsimuse esitasid, aga turu uuringu peal oleks ta võinud üldse toru ära
0: oleks visata. Oleks võinud, aga näed, ta ei pannud. Raadio Star FM hommikuprogramm helistab sulle Pille, Jürgen ja Andres siin.
3: Tervist, tervist, tervist.
2: Kas sa kuulasid ja teadsid praegu tegelikult, et meie helistame?
3: Tegelikult oli niisugune kerge vihe, et oi, nii huvitav number. Ma ei saa olla, na.
1: Aga sa tundud kuidagi väsinud moega ja mulle tundub, et sa tahaksid puhata.
3: Absoluutselt.
0: Kuidas sulle meeldiks veespa, 2 ööd, spaad, värgid, särgid, lisaks õhtusöök restoranis Choice?
3: Super luks, no paremat ei saa ju lootagi.
2: Nii tore, sa saatsid sõnumi ka. Aga kus su kodu on muidu? Kus linnas?
3: Tallinnas ütleme.
0: Ja kuidas sinu nimi on?
3: Stanislav.
0: Stanislav, tead mida? Sa oledki võitnud selle veespa paketi. Palju õnne! Saad nüüd võtta kaasa naise, sõbra, ma ei tea, poja, tütre, ma ei tea, kellega lähed. Valikut on?
3: Valikut on, aga ma arvan, et naisega, jah.
0: No ikka. Naine praegu kuuleb kodus.
1: Kas sina Tallinna inimesena oled saanud suvist Tartut nautida?
3: Ei ole.
1: No siis saab olema selline äge avastus ja üllatus. Suvine Tartu on väga-väga tore.
0: On küll, jah. Ja millised üldse suveplaanid on? On kas on juba suvekalender täis pandud? Me siin oleme sellest hommikul rääkinud ka, et on 2 sort inimesed, kes ei pane omal kõiki nädalavahetuse juba täis, aga teistel on kõik ära planeeritud juba. Kuidas sina oled?
3: Ei planeeri midagi, vaatab jooksvalt.
0: Oh, Jürgeni kohes paadis siis.
1: See on mõnus.
0: Ja, aga ole vunts, tahtsin öelda, et ühesõnaga palju õnne sulle veelkord võidu puhul, Stanislav, ja me kindlasti anname kontaktid edasi, sinuga võetaks ühendust ja saate minna nautima.
3: Okei.
2: Kas sul on muidu vuntsid?
3: Ei ole.
1: See siia puutub.
2: Lihtsalt. Näit, ole vaha vunts.
1: Statistikat on lihtsalt.
0: Jah, aga ilusat suve sulle, aitäh, et meid kuulad.
3: Ja,
0: aitäh. Ja. No võt, niimoodi me saame siin inimesi õnnelikuks teha ja veespa paket on jälle välja antud ja see on üks tore koht küll spa, kus käia Tartus ja Jürgenil tuline õigus, suvine Tart on üli äge, see lõõres jalutada need kohvikud ja baarid ja see on kuidagi nagu ikkagi väga-väga äge.
1: Ma olen kindel plaan vähemalt korra minna suvel Tartus.
0: Sama siin.
1: Täiesti kindel
0: plaan. Endalgi sama, ei pea alati Pärnusse minema. Pärnusse võib ka minna ja kindlasti ma lähengi, aga Tartu on ka kilt linn.
1: Sa ei lähe sinna üksi, me lähme kõik Pärnusse.
0: Tõsi, juba varsti.
2: Selleks nädalaks alustame üldse grillfestist.
0: Väga ootan juba grillfest juba järgmisel nädala vahetusel.
1: Pärnu on kuidagi armseks saanud.
0: On küll.
1: Suviti, et tänu sellele, et me oleme seal raadioga oma pesa sisse seadnud.
0: Meid on seal nii hästi alati vastu võetud, et seal on nagu lahe olla.
2: Aga kuna Eestimaa on täis ilusaid kohti, siis kindlasti tasub avastada ka neid, kuhu pole võib-olla veel su jalg sattunudki. Ja selliste unistavate mõtetega vist jõuamegi me kuhugile maani.
0: Suurepärane. Applaus, Pille!
2: Ma arvasin, et ma hakkan...
1: Pille on täna proovi päeval. Homme teda enam siin ei kuule.
0: Just.
2: Miks ei kuule? Mõtle, kui mul oleks proovi päev.
1: Saaks praegu läbi kukku.
2: Ei taha seda.
1: Sellise sõnavõtuga kaugel kurjata.
0: Aga õnneks sa oled legend. Eesti keeles...
1: Legend.
2: Ja võin ajada juba jama ka.
1: Võid, täitsa suvalt.
0: Hakkab tulema iga päevaga rohkem. See on ju vanus.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
1: ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
2: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
1: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
6: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
7: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
8: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
11: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupul 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.

2:40 näitab kell. On juunikuu. Ilusat suveootus sulle, hea sõber. Ja täna on väga paslik kontrollida, kui hästi sa esimest juunit ka tähistad. On lastekaitsepäev loomulikult. Ja teiseks täna on kanna tööl kleitipäev. Meil juba siin tööpostil koridoris vaadati üle, kes on kleidiga, kes mitte. Tuleb öelda, ei ole väga aktiivselt täna kleidikandjad meil siin. Aga ma usun, et aktiivselt oled sa täna koos Raadio Kastaar FM.

mõnus kulgemine uuel nädala esimesel päeval ja kuna on alanud juunikuu, puhkuste kuu, siis saab teha kalendrisse täpselt neid ringe ja plaane, et milline on see väljasõit, kuhu sõpradega minna ja kas sulle meeldib ka laatadel käia, kirjuta sellest meie pere nõukogusse.

0: hea autojuht, kohe saan olla muusikaga sinu jaoks olemas. Smilers, mina, Pets, Margus ja Priit. Täpselt selline mõnus suvine laul, mis kutsubki planeerima erinevaid väljasõite koos kõige toredamate sõpradega. Praegu Tallinna linnas on vaja arvestada Tamsaare teel, Paldiski maanteel, Peterburi teel, Narva maanteel, Jõe tänaval ja Merepuiesteel on liiklus veidikene häiritud.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toaletpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt!
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik & Max, Traffic ning Taani. Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
10: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
11: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
13: Kalli, varsti näeme.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
15: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
18: Tähelepanu, šefi õnden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

Kindlasti lähiminutitel meenutan sinuga sellist ilusat aega, kus võib-olla sulle endale tundub ka, et muusikal oli rohkem mõtet. 80-ndatest varsti siis nopin üles Kissi and the Sunshine Band ja juba on ootel Black Eyed Peas, kes tõesti siis varsti Tallinnas annab ka oma elu esimese kontserdi. Hea sõber, raadios Star FM kindlasti täna on mul sulle ka kinkida üks kena suvine elamus. Nimelt siis 27. juunil Alexela kontserdimajas, mis on Tallinnas, toimub suurepärane kontsert 12 tenorit. Ja see on selline suur show, kus on 12 võimsat häält, live band ja maailma hitid, alates ansamblist Queen, Michael Jacksoni loomingut samamoodi puudutatakse, aga ka rocki klassikat ja tuntud muusikali hitte tuuakse samamoodi välja ja see tagasiside, mis on toodud, on, et publik on öelnud, et see on emotsionaalne, energiline õhtu, täis suurepärast muusikat ja tõelist show elamust. Nii et kui tahad sel suvel tõesti saada kultuuri elamusi ja nautida just selliseid showsid, mida tegelikult ka Eestisse väga harva tuleb, siis need 12 või see 12 tenoni suur show 27. juunil Alexela kontserdimajas kohe kindlasti on see, mida tasub vaatama minna. Annan sulle siis ka kaks piletit. Rohkem infot leiad sa ka piletilevi.ee aadressilt, aga jäta siis meelde tõesti, et kui 27. juuni on sul vaba ja sobib Alexela kontserdimajas, saad vaadata 12 tenori suur showd. Aga raadios Star FM lubasin Black Eyed Peas, kes ka siis sel suvel Eestis Where is the love? Loo pealkirjaks.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, nii on nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

kontsert hakkas ja tore Taylor Swift oli siin I Can Do It With A Broken Heart. Kas sa täna hommikul kuulasid meie lõbusat hommikuprogrammi? Külas olid Jüri Pootsmann ja Grete Kuld täna õhtul TV3-s. Alustab nende uus suvesaate, uus hooaeg, nad käivad külast külla ja kuhu siis nende tee läheb, milliste tuntud Eesti inimestega nad kohtuvad, mine vaata kas või raadio Instagrammi ja saa sealt ka vastused.

kaitse kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
4: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
5: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pitsa singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine ja ta meie hooleks.
10: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
13: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
14: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ja alanud suvekuu loomulikult tuleb väga ilusate temperatuuridega, sel nädalal näiteks 26 kraadi sooja. Täna jääb see temperatuur 15 ja 20 kraadi vahele ja võib vähest hoovihma tulla, õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus siis ka väheneb.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem

nii on , esmaspäeva hommik , uus nädal on alanud , uus kuu on ka alanud , tere juuni ja tere ka sulle , hea sõber , et sa kuulad raadiot Star FM . sinuga koos Liis Lussmägi , mõnusat päeva jätku .

0: Hea autojuht, olen sinu jaoks ka alati olemas ning politsei praegu muide jälgib liiklust väga tähelepanelikult nii Laagna teel, Varraku tänaval, Narva maanteel, Tehnika tänaval ja Tulika tänaval.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
7: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
9: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
10: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
11: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
10: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõrumaa.
11: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
10: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
12: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
13: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
14: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
15: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
16: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
18: Karglas paigaldab, karglas parandab.
19: Kas minna klaasikahuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
20: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
18: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
21: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eksimp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eksimp.ee.
0: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

võimas Cher, kes on näidanud, et ka tema praegu loomulikult olles 70 plus vanuses endiselt väga armastab esineda ja tahabki olla selline energiline ja karismaatiline. Aga muusika on vägev ja küll on hea, et sel suvel Eestisse tulevad ka mitmed sellised showd, mis annavad maailma tasemel elamusi. 27. juunil Alexela kontserdimajas on siis 12 tenori suur show ja see on siis Euroopa üks äravamaid vokaalshowsid. 12 karismaatilist solisti, live band, juba üle 15 aasta on 12 tenorit olnud üks Euroopa tuntumaid ja edukamaid tenorshowsid, kogudes siis tõesti välja müüdud saale maailma suurimatel lavadel ja kui vaadata seda repertuaari, kus nad siis seda loomingut kaasa võtavad, kindlasti on Queen, Michael Jackson, rocki klassika ja mitmed tuntud muusikali hitid. Nii et see on selline hästi emotsionaalne ja tõesti siis suurepärast elamust pakkuv show. 27. juunil Alexela kontserdimajas. 2 piletit ootavad siin täna mängus arv ära. Ja kui tahad rohkem infot vaadata, siis mine piletilevi.ee aadressile.

veel vaid 10 minutit, siis on käes keskpäev. Ma väga loodan, et uus nädal on alanud sinu jaoks positiivselt. Meie täna hommikul saime WhatsAppi ka sõnumi, kus siis öelde, et Radio Star FM hommikuprogramm on hea naeruteraapia, et meie meeskonda ja meid endid on alati tore kuulata. Aitäh sulle, et ikka kirjutad ja

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas. Vanas

0: Joulemoon.
1: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
2: E-Lux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
3: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Ken Gregor. Mis sa seal laua all peidad?
7: Limonanad, limonanad.
8: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
7: Limonanad, limonanad.
9: Ja mida tahab Eesti rahvas?
10: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Tšau laps, mina siin.
14: Tšau emps.
13: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
14: No jaa.
13: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
14: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
13: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
14: Kalli, kalli, varsti näeme.
15: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
16: Bigbank maksab oma klientidele.
17: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lettingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
18: Stopp inflatsioonile. Lill langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi. Ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt.
19: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
20: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
21: Helista telefonil 1720.
22: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
23: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
24: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Temperatuur täna 15 kuni 20 kraadi. Päeva peale paljudes kohtades võib tulla hoovihma, aga õhtul sajuhood jäävad harvemaks. Ja kui vaadata pikemalt selle nädala ilmaprognoosi, siis saab öelda, et tõesti homme ja üle homme jälle vihm meid kimbutab, aga temperatuur läheb oma teedspidi. Ja siin nädala keskel on oodata sooja kuni 26 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem

8 minutit üle keskpäeva on liikunud kell uue kuu esimesel päeval, esmaspäev, 1. juuni. Me alati ootame seda päeva, sest on ju ka lastekaitsepäev ja sellega seoses üle terve Eesti toimuvad nii mitmed üritused ja sündmused. Ja tore, kui taustaks saad kuulata ka raadiot Star FM, nautida uusi ja vanu hitte.

0: kohe jätkan siitpoolt nii ansambliga Bad Boys Blue kui ka Ed Sheeran ja Cyndi Lauper. Sulle kõik tuttavad ja armastatud artistid ansamblid. Praegu ka kiire pilguheit liiklusoludele. Teetööde tõttu on Laagna teel Suur Sõjamäel Peterburi teile Paldiski maanteel liiklus häiritud. Võta arvesse lisaaeg Merepuiesteel, Linnuteel ja Tammsaare teel. Turvalist liiklemist!
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
10: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
11: Mille järele sul isutab?
12: McDonaldsi kana.
13: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
14: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
16: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
17: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
18: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
19: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.

olen ühe korra käinud Ed Sheerani kontserdil, mis toimus Riias ja kuidagi on mõnus olnud kõrvalt vaadata, kuidas see suurepärane Brit artist on siis ajas muutunud, läinud aina julgemaks ja võibolla ka ehedamaks, et nii palju ei lähtu sellest, et mida võibolla popmaailm jagab. Aga niimoodi ongi hea ju selliseid suuri elamusi nautida, kui tegelikult see kõik ongi väga siiras ja see kõik on kuidagi selline ainulaadne. 27. juunil toimub Alexela kontserdimajas muide selline suurepärane show nagu 12 tenorit ja nende looming on küll laialdane, nad võivad teha Queeni, nad võivad teha Michael Jacksonit, samas rocki klassikat ja jääb siis kindlasti püünele ka ühteiste muusikalide hitidest. Ja vaatasin ka, kuidas siis on tagasi seda olnud, inimesed on öelnud, hästi emotsionaalne on kindlasti, nende show energiline ja kahtlemata ka suurepärane muusika on seal olemas. Piletilevist leiad sa rohkem infot 27. juunil Alexela kontserdimajas 12 tenorit ja minu käes saad täna 2 piletit.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näe, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
9: Nutikad hinnad kaarautas. Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 89,90. Grunderi akutrimmer plus akku 39,90. Ja Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 179 €. Osta ka kaarauta.ee.
10: Tšau laps, mina siin.
11: Tšau emps.
10: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
11: No jaa.
10: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
11: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
10: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
11: Kalli, kalli, varsti näeme.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
14: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: Sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Tänapäeval on paljudes kohtades hoovihma võimalus, õhtul aga jäävad need sajuhood harvemaks. Ja sooja täna 15 kuni 20 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem

10 minutit üle on liikunud kell juunikuu esimesel päeval ja tänane päev kindlasti on nii palju põhjuseid tähistamiseks. On lastekaitsepäev, on kannakleiti päev ja alati on päev naudi uusi ja vanu hitte. Nii et mõnusat olemist!

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus ja kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Võt, niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
2: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
1: üllatustest tulvil parem kui 99. pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
3: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
4: meie õli ei vaheta , autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . Glass Drive .
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele . Profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansa Pro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansa Pro , efektiivsem töö , parem tulemus .
6: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
7: suve oodatuim kontsert . Kings of Leon . Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . Piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
8: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
9: kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks otsustab , et ei lähe pärast ühte õlut rooli . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
10: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
11: sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi 2 eurot ja 99 senti . Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
12: plaanid järgmist ehitusprojekti ? lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis . tutvu valikuga kohapeal või e-poes rightwood.ee .
13: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , livebänd ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid Piletilevis .
14: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
15: tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Metsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss . Kross ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . Oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
16: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
17: mul on väga hea meel olla koos sinuga ja loomulikult vaatame üle ka liikluspildi . Hea autojuht , praegu kindlasti , kui sõidad Mustamäel , siis nii Tammsaare teel , Linnuteel kui ka Mustamäe teel on siis mõningates kohtades sellised suuremad ootevõimalused või ootehetked . Seda kindlasti võtta arvesse ka Tehnika tänaval , veel ka Tartu maanteel , Sikkupilli keskuse juures ja Peterburi teel .
18: maal on õhku , maal on rahu .
19: tulge võimlemispeole .
20: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis

0: alati hea tuju looja, Taylor Swift ja Opa Light. No ma usun, kui Taylor Swift tuleks meile siia Eestisse, näiteks Tallinna lauluväljakule, siis me tunneksime, et see lauluväljak võiks olla kummist, sest tore on ju sellised nimesid meil siin samas koduvabariigis näha. Saabuval suvel, aga tulevadki siia suured showd. Alexela konsertimajas näiteks 27. juunil saab olema üks selline õhtu, mis on täis väga võimsaid emotsioone, elavat muusikat ja tõelist show elamust, sellepärast, et 12 tenorit, mis on annud tuhandeid kontserte Euroopas ja Aasias, võitnud miljonite vaatajate südamed üle maailma, tulevad siia, et näidata siis, milline on see rahvusvaheline edu, mis on kestnud enam kui 15 aastat, miks nad on nii populaarsed ja milline on see pop-rock muusikastiil, mida nad siis suurel laval edasi annavad, samas on ka seal klassikalised näited või ka muusikali hitid ja vaid 12 häält, üks lava ja tõeline show. Nii et tasub vaata minna, kaks piletit, need on mul siin olemas, sina võtan need endale ja telefoni number studios 63 66 200. Hallo?
1: Tervist.
0: Tere, küsimus sulle selline, nimeta lisaks tenorile veel üks mees hääl.
1: Bass.
0: Ja bass on see, mis sobib väga hästi. Liigume sinuga edasi ja 12 tenori esituses kõlavad ka ansambli Queen hitid. Mis on Queeni suurima läbimüügiga singel, mis on ka 6 minutit pikk? Sellele vastab järgmine helistaja ja küll teeme niimoodi 63 66 200 on number studios ja see hit, mida me otsime taga või see singel, mis on 6 minutit pikk, see anti välja siis aastal 1975. No nii, tere sulle!
2: Tere!
0: Vahva, et helistasid. Kas sa tead, mis on selle laulu nimi?
2: Ma ei ole kindel, aga ma pakun kohe Eemin Räpsodit.
0: Sa pakud väga hästi, ole endas kindel ikka loomulikult ja koos kaaslasega 27. juuni loodetavasti on teil vaba, sest Alexela konsertimajas on suure jooneline 12. tenori show. Fantastiline, palju õnne!
2: Aitäh!
0: Ja niimoodi saabki siis sel suvel endale selliseid vahvaid elamusi luua, kuula lihtsalt raadiot Star FM, võtta piletid endale või siis vaata infot piletilevi.ee ja sealt saad ka piletid siis endale.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Jau limpa, mida limpsid?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mis on elu mõte?
3: Limonanad, limonanad.
5: Eedu, mis sa seal puuriidest peidad?
6: Limonad, limonad ja!
3: Limonanad, limonanad.
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
3: Limonanad, limonanad.
8: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka T-Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
11: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
12: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
13: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
14: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
13: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
14: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
13: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
15: Eesti meelelahutus auhinna toob teieni preemia.
16: Haapsalus on hea.
17: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
18: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
19: Skoda. Tšau laps, mina siin.
20: Tšau emps.
19: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
20: No jaa.
19: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
20: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
19: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletilevi kinkepileti.
20: Kalli, varsti näeme.
21: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
22: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
23: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eksimp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eksimp.ee.
0: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
1: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Vaatame üle ka homse päeva ilmaolud. Kui täna õhtul vihmahood jäävad harvemaks, siis tegelikult homme on need jälle tagasi. Mitmel pool sajab on ka äikese võimalus ja homme on sooja 18-23 graadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

päev jätkub , jätkub uute ja vanade hittide saatel kindlasti palju äratundmisrõõmu saan sulle pakkuda ja kui sinul nüüd alanud juunikuus ongi rohkem aega , saad käia mööda Eestit ringi , siis kas sulle laatadel ka meeldib käia , kus parimad laadad on ? Hea , et raadio Star FM kuulaja on selline lahke ja kirjutanud ka täna meie perenõukogusse nii palju erinevaid soovitusi ja siit ka saadki siis juba kas või võtta mõningad ideed ning kalendrisse ära märkida . mina olen Liis Lussmägi ja soovin sulle loomulikult edukat uut alanud nädalat .

väga tuttav ja tuntud laul. Mõnus on käia sellisel show'l, kus on selline looming, mida sa oskad kaasa ümiseda. Ja sel nädalal jagan pileteid siis kahe tenori suurele show'le. See on Euroopa üks äravamaid vokaal show'sid. Ja 27. juunil on 12 karismaatilist solisti Alexela kontserdimajas. Homme jälle piletid mängus, aga rohkem infot leiad sa piletilevi.ee aadressilt. Nüüd aga jätkan vanameistriga, keda oleks tõesti väga tore oma silmaga näha. Paraku ta tervise tõttu esinemise ammu enam ei anna. See on Phil Collins Against All Odds.

0: muidugi hea autojuht soovib sa ka teada saada , milline on praegu liikluspilt . ja see on Tallinna linnas väga kirju on teada antud kahest avariist . üks on Nõmmede ja Linnutee ristmikul ja teine Narva maantee ja Jõe tänavate ristmikul . siis on vaja sul arvestada Pärnu maanteel , Muva juures on praegu liiklusseisak , Tammsaare teel , Pardi tiigi pargi juures , Paldiski maanteel ehitustööde tõttu ja Laagna teel . ja politsei on Smuulide .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kaladi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletileris .
4: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
5: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta ? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse . ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud , et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada . läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla . kohe pärast TV3 uudiseid kolmes .
6: City Alko ja Super Alko kutsuvad . suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
7: maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . piletid müügil Piletitaskus .
8: kuhu jaanitulele ? ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
9: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. mida ma selga panen ? osta Zalando e-poest .
10: nälg näpistab ? nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet , vaid 2 eurot ja 95 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
11: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
12: kas soovid võita 10 000 eurot ? osale suurel rebimisvõistlusel . rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord . soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti . kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus . piknik , rebi ja naudi . rohkem infot piknik.eu/ee .
13: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
14: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp . 250 grammi , 4 eurot ja 19 senti . Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris , 710 milliliitrit , 4 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
15: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
16: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtust süüa . Või õhtul hommikust . Või lõuna ajal õhtust . Olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
17: should stay.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis , niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . ei , ma , et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt . ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnet .
0: ja , ja . ma loodan , et sa Rakverre niimoodi ei satu .

täna oli aga meie hommikuprogrammil väga-väga palju juttu, mida sinuga jagada ja rääkida. Muuhulgas olid külas ka Grete Kuld ning Jüri Pootsman. Täna õhtul kell 8:30 algab TV3-s saade Jüri ja Gretega külast külla. Nad võtavad ette mitmed rännakud Eesti eri paikades ja kuidas nad siis tuntud inimeste kodudesse, suvetoimetustesse, köökidesse ja küladesse piiluvad, kellega nad üldse kohtuvad. Seda muide jagasid nad ka täna meie hommikuprogrammis, meie sotsiaalmeedias samamoodi. Ehk siis, kui sa tahad juba mingisugust eelinfot saada, siis mine vaata meie Instagrammi.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia. Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid,

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine, inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna ja Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool paitadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
3: Tšau laps, mina siin.
4: Tšau emps.
3: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
4: No jaa.
3: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
4: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
3: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
4: Kalli, kalli, varsti näeme.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Ju Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Germo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja kraade vahemikus 12-23.
10: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suvenaut.

raadio on Star FM , mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle ilusat õilmekuu algust . see oli siin aga Teddy Swims ja The Thor , kes seda tundi alustas . no aga kui vaadata aknast välja , siis ilm näiks olevat vägagi hea . ja ilmakraade vaadates , siis sel nädalal tundub , et päevased plusskraadid jäävad igal päeval kenasti 20 plussi juurde . ehk siis sooja ilmaga meil see nädal kenasti käima on läinud . ja no ütleme , parafraseerides klassikuid , kes soovis 2. juuniks pruuniks saada , siis ma arvan , et see oli sel aastal täiesti tehtav , eks ole . jätkan siit aga Titaniumi nime kandva looga , mida esitavad David Guetta ja Sia .

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark . Jagan sinuga pisut liiklusinfot ka ja tundub , et tuleb üks teeparanduste rohke suvi . no hetkel on teetööd käimas Kalaranna tänaval , Peterburi teel , Paldiski maanteel , Lauteri tänaval ja Lubja tänaval ka . ja väikesed ummikudki on hetkel tekkinud Türnpuu tänaval , Pronksi tänaval ja Laikmaa tänaval . õige pea mängin sulle juba Laura lugu Lihtsad asjad .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega . piletid müügil Piletilevis .
4: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
5: kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
6: kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
5: üllatustest tulvil parem kui 99 . pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
7: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
8: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
9: Hansapro maalritarbed on loodud profidele . profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansapro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansapro , efektiivsem töö , parem tulemus .
10: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
11: mille järele sul isutab ? McDonaldsi kana .
12: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
13: tšau , laps , mina siin .
14: tšau , emps .
13: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
14: No jaa .
13: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
14: tead , emps , ära mõtle üle . vali Piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
13: okei , kullake , siis lahendatud . teeme Piletile või kinkepileti .
14: kalli , kalli , varsti näeme .
15: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .
16: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
17: Bigbank maksab oma klientidele .
18: sa kuulsid õigesti .

0: sõlmimist tutvuge Hollikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Juveelihette bränd Kivän esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
5: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee

Oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

see oli Bad Boys Blue ja I Totally Miss You . No igatsushüüe 90-ndate algusest . Aga mina toon sind sealt hoopis tänasesse päeva . Nimelt täna õhtul kell 8:30 tasub end TV3 lainele lülitada , sest eetrisse jõuab taas suvesaade Jüri ja Gretega külast külla . uus hooaeg alustab . Ja Grete Kuld ja Jüri Pootsman võtavad siis ette rännaku erinevates Eestimaa paikades , linnades , külades . Võib-olla oled neid juba trehvanud ja külastavad siis tuntud inimeste kodusid ning teevad koos süüa . täna õhtul jõuavad nemad avasaates aga Setomaale ja külla Jalmar Vabarnale . mida nad aga seal tegema hakkavad ? No vot , täna hommikul nad ju hommikuprogrammis külas käisid , sellest kõigest rääkisid . Kui tahad täpsemalt teada , siis raadio Star FM-i kodulehekülg ja sealt juba järelkuulamise link leiad selle intervjuu ülesse . aga Damiano David ja The First Time on lugu , millega siit jätkan .

0: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
1: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
2: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
3: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
4: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
0: Stopp inflatsioonile. Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja toalettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl alati väärt.
5: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
6: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
7: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta aegu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
6: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõrumaa.
7: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
6: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
8: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
9: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
17: ja ilmateade ütleb, et täna öösel on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on aga vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Soojakraade see vastu 12-23.
18: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem

0: Post Malone ja I have some help. Aga liiklusest rääkides, no liikluspilt on muutunud üsna värviliseks, mis tähendab seda, et kitsas kohti, kus tuleb tavalisest kauem aega veeta, on üsna mitmeid. Varu siis aega, kui asud Odraade või Türnpu tänaval, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval, Mere ja Ahtri tänaval ning Narva maanteel. Mõne hetke pärast aga Tiina Tööner ja I don't wanna lose you.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileri.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Natuke vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
12: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte! Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
14: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
15: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
18: Fire! Kuulbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

R.E.M. ja Losing My Religion . Vot nüüd on küll aeg , mil peaksid oma telefoni kätte võtma , näiteks vajutama sinna sisse õige numbri 6366200 ning jääma ootele , sest et mänguks hakkab kiskuma siitpoolt stuudiost , ütlema õige või vale mäng on meil kohe kätte jõudmas . mis siis täna on auhinnaks ? Täna on auhinnaks 2 piletit Tallinna jaanitulele , mis tähendab seda , et sina ei pea 24. juunil kuhugi kaugele sõitma , minema Tallinna lauluväljakule , kus algusega kell 14:00 algab Tallinna jaanituli ja mis omakorda tähendab , et selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab Tommy Cash ja lisaks temale siis veel Two Big Start ja Smilers . Ma arvan , et seal korralik festivali melu saadab kogu seda päeva ja kõik see ainult 10 euro eest ja kui sul on lapsed , kes ei ole veel 7 aastat vanad , siis nemad saavad tasuta sisse . Seega pane ennast valmis , meie anname 2 piletit selle mängu võitjale ära . Enne veel aga Olivia Dean ja Man I Need .

0: ja ongi mänguaeg käes ja mul on hea meel tõdeda , et esimene helistaja on liinil 6366200 on stuudio number . Aga vaatame , kes meil siinpool vastas on , tervist .
1: tere .
0: Oled sa valmis mänguks ?
1: jaa .
0: suurepärane , ma ütlen sulle kohe esimese väite , mis kõlab niimoodi . Nime Jaan , nimepäev on 24. juunil .
1: jaa .
0: ehk siis õige ?
1: jah .
0: suurepärane , liigume edasi . proovi vastata õige või vale minu väidetele . nii , teine väide . 2026. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaan 3633 mehel .
1: õige väide .
0: suurepärane , tõepoolest nii see on . Nii palju Jaane meil Eestimaal elab . ja kolmas väide , kui sellega hästi läheb , siis on kaks jaanipäeva piletit sinu omad . aga esmalt väide . kõlab see nii . kõige rohkem on eesnimega Jaan sündinuid detsembris , kokku 664 . võtab ohkama ?
1: võtab küll .
0: ma tean .
1: nii .
0: aga kuidas tundub , kas see väide on õige või vale ? kõige rohkem . oi , siinkohal pean ütlema aitäh helistamast , aga 10 eurot maksab Tallinna jaanitule pilet , nii et kes tänases mängus ei osutu võitjaks , 6366200 on telefoninumber . tervist .
2: tere .
0: nii .
2: vastus on vale .
0: täpselt nii , vastus on vale , sest et kõige rohkem sündinuid , kellel on pandud nimeks Jaan , on muidugi juunis . kellega mängin , kes see kiire oli ?
2: Signe .
0: tere , Signe . ütle , mida sina plaanisid muidu jaanipäeval teha ?
2: ei olnudki plaane veel .
0: suurepärane , 23. muidugi sõpradega väike tuli , kas nii ?
2: no natuke ikka
0: jah . ja 24. juba Tallinna jaanitulele . kõigile aitäh , aitäh sulle helistamast , ära veel toru ära pane . aga kõigile teistele ütlen ka veel , et piletilevis on need piletid täitsa saadaval , 10 eurot tükk ja lastele , kui nad on nooremad kui 7 aastat , siis pääsevad suisa tasuta sisse . Smilers , Too Big Start ja Tommy Cashi selle aasta ainus kontsert Tallinnas , kõik see on sinu päralt , kui lähed Tallinna jaanitulele . vot nii , homme mängin taas õige või vale mängu . tead juba , millised auhinnad mul homseks valmis pandud on ja siit raadiost Star FM jätkab aga Elton John ja Sacrifice .

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . Siin võiks küll
0: pausi teha .
1: et teada , kuidas Pille ennast .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud rahvast .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Kisheerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Tšau laps, mina siin.
6: Tšau emps.
5: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
6: No jaa.
5: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
6: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
5: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
6: Kalli, kalli, varsti näeme.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Kuulbett esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
13: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
14: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
15: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
17: Täna öösel on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on aga vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Soojakraade tuleb vahemikus 12-23.
18: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

see oli Bruno Mars ja When I Was Your Man . Aga mina ütlen sulle tere siit raadiost Star FM , minu nimi on Eero Reinu ja uue tunniga jälle algust teeme . mängisin eelmises tunnis õige või vale mängu ja selle mängu tänaseks võitjaks oli Signe , kes saab siis koos sõbraga Tallinna jaanitulele minna , juba varakult neid plaane teha . tulemas on korralik festival , kuna samal laval esinevad nii Tommy Cash , Smilers kui ka Two Big Start ja piletid on juba saadaval Piletilevist . aga Two Big Startist kuuled õige pea ka siit raadiost Star FM . Kohe panen sulle aga mängima Heart nimelise ansambli ja loo , mille nimeks All I Wanna Do Is Make Love To You .

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomati ketchupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kui sa oled hetkel liikluskeerises, siis tead, et liikumiskiirus on aeglasem Tehnika tänaval, Ristiku tänaval, Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Tammsaare teel, Pärnu maanteel ja Liivalaial ka. Varu siis kannatust ja pikka meelt.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeola.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid vundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
8: Haapsalus on hea.
9: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon. Vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
12: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
13: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Mõttikad hinnad kaarautas. Eri värvide tuunjad. Vaid 1 euro ja 69 senti. Elukuus marakt kuni 80 sentimeetrit 3,99 ja Garden Center Männikoore mulch 50 liitrit 3,59. Osta ka kaarauta.ee.
15: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
17: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
18: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: mul on hea meel stuudios tervitada Allan Muuki. Mida põnevat täna uudistes?
1: Käisin täna mina vaatamas, kuidas Tallinnas rannahooaeg avati. Läksin mina Pirita randa ja tahtsin siis kaeda, kui palju tublisid eestimaalasi ja ka külalisi on Pirita rannas linade peal koha sisse võtnud. No otsisin ja otsisin, aga ei leidnud mitte kedagi kahjuks. Aga 1. juuni on teadupärast lisaks lastekaitsepäevale ka see päev, kus rannahooaeg kuulutaks avatukse. Aga vesi oli Pirital, tead kui palju? 11 kraadi ainult, ma ei tea kui palju te ilma teates seda kajastate. Veel ei ole see õige aeg käes, aga kõik on valmis selleks. Ja mis on oluline, et Tallinn tahab väga palju oma randade taristut hakata lähiaastatel parandama ja Pirita saab ka kindlasti uue välja nägemise.
0: Ma vaatsin, et sul endal on küll kena jume peal.
1: No natuke seal ikka oli väike päikes piilus pilve tagalt, aga see oli kõik ainult korraks.
0: Aitäh sulle, Allan, täna õhtul kell 19 TV3 uudised. Jätkan siit aga Survivori looga Eye of the Tiger.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis , niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . Et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud , rahvas .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
2: Sonoreti kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreti salongid ootavad sind.
3: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
2: Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
4: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
5: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
4: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
5: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
4: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
6: Eesti meelelahutus auhinnad toob teieni preemia.
7: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
8: Jätke Colleen Hooveri uue audiraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Valmis hinnalanguseks!
10: Valmis!
9: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega. Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
11: Tšau laps, mina siin.
12: Tšau emps.
11: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
12: Jaa.
11: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
12: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
11: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletilevi kinkepileti.
12: Kalli, varsti näeme.
13: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
14: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proptika.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
7: Kuulge, teisikleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suveplaanid.

kuulajate raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. Sellega Zara Larsson ja Lush Life. Ja nagu vaadata nüüd esmaspäeva õhtusesse muusikavalikusse, siis sealt võid leida nii Stefani ja Lenna kui ka Taylor Swifti, Good One ja Roxette, aga ka Nick Kershaw, kelle looga Wouldn't It Be Good ma siit poolt ka jätkan.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

0: oli Taylor Swift ja Opalite. Liiklusest rääkides, hetkel on kitsaskohad Tallinna kesklinna piirkonnas, Türnpuu tänaval, Tehnika tänaval, aga samuti Järvevana teel, Tammsaare teel, Paldiski maanteel. Siit stuudiost jätkab mõne hetke pärast aga Code One looga Vikerga.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Kreete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Kreetega külast külla. Kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
6: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Mina olen Da Vinci. Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
8: Väga hea tegelikult, väga hea.
9: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
10: See oli küll üks kerge lõuna.
11: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
10: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
11: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
12: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
13: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
14: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
16: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
17: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
18: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

Roxette ja It Must Have Been Love. Perenõukogu uuris aga sinult täna hommikul, kas sulle meeldib laatadel käia. Ja no Eesti nimekamad laadad nagu Haukolaat ja Türi Lillelaat on kenasti inimestel kalendris kirjas. Aga kas teadsid, et Eestis on olemas ka kõike laatasid koondav lehekülg Laada kalender? Ning kui soovid ülevaadet, kus midagi, mis hetkel toimub, siis soovitan seda lehte külastada. Külastaga Raadio Star FM Facebooki, et vastata homsele küsimusele, mis on rohkem vist autojuhtidele suunatud, aga kõlab järgnevalt, kui tangid, kas paned paagi alati täis või lisad igakord natuke juurde. Ole siis homme hommikul kell 7.30 raadio juures saame teada, mida perenõukogu selles küsimusest arvab. Jätkan aga Hozieri looga Take Me to the Church.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Tšau laps, mina siin.
8: Tšau emps.
7: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
8: No jaa.
7: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
8: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
7: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
8: Kalli, varsti näeme.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
11: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
14: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: see huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah ja. . Siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: täna kolmes . 20:00 läbi suve Taaviga uus hooaeg . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla uus hooaeg . 21:30 seiklussaade läbi metsiku Kanada , hooaja viimane peatpööritav osa . 22:30 suur märulifilm Kingsman , salateenistus . täna õhtul TV3-s .
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades .
2: sel nädalal A1000 Marketis Merci kommikarp 250 grammi 4 eurot ja 19 senti . Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 milliliitrit 4 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Tšau laps , mina siin .
4: Tšau emps .
3: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
4: No jaa .
3: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
4: tead , emps , ära mõtle üle . vali Piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
3: okei , kullake , siis lahendatud . teeme Piletile või kinkepileti .
4: kalli-kalli , varsti näeme .
5: Hansapro maalritarbed on loodud proffidele . Proffid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansapro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansapro , efektiivsem töö , parem tulemus .
6: Tähelepanu , Chef London esitleb , grillimaailm toetab . selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoor Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12.–13. juunil .
7: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
3: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid Piletilevis.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
9: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . Siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: Teie lihtsalt nii rumalad ettepanekud , rahvas .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks pesi .
0: jah , ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmisel päeval sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas stil.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
5: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
11: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade vahemikus 12-23.
8: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: Koolbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
0: Koolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täitsa huvitav , kelle , kes siin vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . ei , ma , et siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud , rahvas .
0: absoluutselt . ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

0: Kott esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . Siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt . ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid , et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et see Rakvere niimoodi ei satu .

2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: täitsa huvitav , kelle , kes sind vastu niimoodi võttis niimoodi avasüli .
1: ei , see on tore järjejutt jah . Siin võiks küll
0: pausid
1: teada .
2: lihtsalt nii rumalad ettepanekud .
0: absoluutselt .
2: kuidas Pille ennast puhtaks vesi .
0: ma ikkagi tahaks teada , kui must sa olid . et kuidas see nagu nii must saab inimene olla , et ta ei saa järgmise päeva sünnipäeval minna . lihtsalt ta lehkab higi järgi .
1: ja ma lihtsalt mõtlen seda , et ma arvan , et Pille sõbrad varsti ei julge vastu võtta Pille kõnest .
0: ja , ja .
1: täitsa jabur .
0: ma loodan , et sa Rakvere niimoodi ei satu .